0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ རིམ་པ་ ཐོ་ཁི་ཅི་ ཐབ་ཅིན་ ཐེ་ཅིན་ ཏུང་གོ་དང་ ཆོ་ཤིན་ཟ་བི་ར གེམ་སིན་ ཆི་ཁི་ཏེ་གིན ཁྱེ་སོ་རང་ལི་ཅི་ ཐམུང་གོ་ ཕ་ཁི་སམ་ན ཏུང་གོ་དང་ ཆོ་ཤིན་ཟ་བི་ མང་ཤེ་ལག་པོ་དེ་ཡིན་པ་དང་ ལེ་ཁལག་ཅིན་ཏིན་ཅི་ སོ་ཅིན་ཟ་སིན་ན ཏུང་གོ་དང་ ཆོ་ཤིན་ཟ་བི་ མང་ཤེ་སམ་མོ་དེ་ཡིན་ལ ཆེ་སེ་ཐོ་བི་ ཐབ་ཅིན་ཡམ་དེ་ན ཏུང་ཆོང་ཟ་བི་ དེ་རབ་ཅི་ ནང་ཉིང་དེ་ཡིན་ ཉི་བི་ལོ་ཁི་རང་ ཕོང་ཅི་ར ཁིན་ཏ་ཅི་བིན་ ཟམ་ནང་གོ་ ལུབ་ཅིན་ཅི་རྡོ་གདང་ སང་སང་ཉམ་ནི་ཅི་ རྒྱ་ཅི་ནེ་བོ་ཨོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ལེགས གོ ཚིམ ཟ གུར དང ལེགས དོབ དག ཀྲུང གོམ ཟ ཆིན གག སམ དེ ཚོགས དང ཁོ པེ ཞང ཆིན ཅིན གང ཁར ལོམ ཐག སོ བའི ངར ཅིས སགས དམ ཤལ ཆེ སོ ལུབ ཅེ དང རྐར མབ ཅིག ཉིས དང དེམ ཤེ ཞང གིམ ཟ ཆིན གག སམ ཅེ ཆེ ཐོག ཅེན དང རོལ ལོང སར བའི ལེགས གོ ཚིག པ དང ཟི ཅིན ནར ངིས སང གོ ཚིག པ ཆབ རབ ཤི ཀྲུང ཡང དང རྒྱ ཁུ ལེ ཁུང ཅིན རེལ དེ ཁག དང ཀྲུང ཡང ཁེ ལེ ཅིན གང ཁར ལོམ ཐན ལོང དུན དང ཅིན གོལ ཟི ཅིན ཅིན དེ ཁག གང ཐེ མ དང སང ནི མང ཚོགས ཅིན ཐེ མ སོ ལེགས གོ ཚིག པ ཡིན ཟ གུར ཤི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: chik tamuzga shakdu suchi tangzi. Di nang tani jachag jubjil tamuzga shangchin shik na pari.
1: Uelji suwa rikpa nin zamlang khilishig rikni je chetar chenmi gunda chuwi labji sik mahti. Menje rabo rider tangtang jakab jisayli jokun zombar masir lungog dongchig jibi hirik gub nyong chetdi. Tsungwa shangchin uomen kong na jilu chikstung gaja jabsin lor zikhang. རྒྱལ་མེན་ ཆེམོ་ ཨ་ཁ་ཉི་མ་ལ་ སོ་བི་ སུར་ཁེ་ཆི་ན་རམ་མར་ཞོན་དེ ཨོལ་ཅི་སུ་ཨར་གི་བི་ ཛེ་ཆིན་ཅི་བ་ཐབ་ཅང་ཁང་ ཉམ་ཐ་ནེ་པ་ཅང་མེ་ མན་དོལ་ནེ་ཅི་ན་རབི་ དེ་ནེ་ལི་ཏོབར་ཤི་
2: དང་དང་ སར་ཇོང་གོ་ཡང་དག་པེན་གོ་ཆ་དང་ དེ་ནེ་ཤང་ཆེན་ཆོ་ཏེན་དེ་ཐང་ཡ་ལེན་ཁང་གི་ སོ་ཁ་ཡ་ཤ་ཅོ་གོ་ནེ་ཅན་ན མ་ཅུ་ཆུང་གོ་ཤང་ཆོ་ལ་གོ་མ་ཁང་ཆོན་ཅན་ན་ཡ་ ཅིན་ཅི་ཟ་མ་ཟན་དག་ཅོ་ཁེ དལ་ཁ་པར་དེན་ཅན་ན Suichi ki pizzai na chukwe, dine amenchi ki shashi na chukwe, dine chukwe, dine chukwe zungo ki.
1: Dali lorto la, chungan shangchi na women kanga nebarak suichi pshi zhengji, lori chi je sentu sarwaab zhen. Demen tangrab kili je chabkung seng, walji suwarga bim dalchung deng, menjur li kap chachi jen deng, chaydan je la kapshuk di, amenji rawar zheng mebi, ab zhengchi ra samaab zhin, ab deteng ga tukang suwara, ulamshir san.
3: 사실은 적정도 인지나 위치스 워크와라 존나 카차기트 그 돈덕지 걸고는 달란지나 잡히던 상친은 바응이 있나라 스치라 망 경치 되는 인지나 잡출 시작해요. 대당나 달로 인지나 쩐다지와 그 체식은 이 정도 마치 인지나 담법이 누가 위치스 워크와 그 나저기라 잡득스고노 자크르 비 사진도 응이서 숑정아오 그 만큼 소소는나 ལག་ཏར་ཤེ་ཅིན་ བི་གང་ཅེ་
1: དང་ཀབ་མན་ན་ཅེ་བདེ་ཐང་དེ་ཤིབ ཅེ་ལག་སབ་ཤིན་བི ཝལ་ཅི་སུ་ཨར་པང་ ནེ་ཐོལ་ལག་ལེན་ཅེ་ཆ་ཁུང་ལི ཡུང་སབ་གལ་དི ཁམ་སུ་ཧ་ནམ་བི མན་ནམ་ཅེ་ཅན་དེན་ཚོ་བི་ཆོལ དེ་ཆབ་ཤུང་ ཆ་པར་དེ ཚུང་ཅེ་རང་ཤུང་ཁོ་རིན་ ལིན་ཁམ་དེ་ཐང་སུ་ཨར་པན་བི ནེན་ཆོབ་ཆེ་དང་པ་པ་ཅི་ལབ་སབ་ཡན
4: ཁྱི
5: Tēnā tākē tā diwā gā mēnbā gā rīmbā yī nā chukwa. Tā chū shangchung gā mēnbā. Tēhēn chī gā tā dzung rīmbā gā mēnbā. Tēhēn chī gā shangchīn rīmbā gā wā gā wā mēn kāng gā mēnbā gā nāng nā tā jachā gā jachī yī mī tōmūz gā sīn yū sārī. Tōmūz gā yī nā ngā chū dā sūrgīl hōlāng dē chūnjī nā rā Tārōng mātā tāwā kāshī gā mānaq sūrchūng gā tāgā shuwa gāngnī chabtā gāwā kāshī gā sūmbā chēnū gā zhigni wā kā sūwā rīgā pā gā tā gāngzīn tūmū zhigā sūrchūng yīchū tāgā shuwa ngā chī wā kā mbē pā lō mē tāwā mātā tā chē chī yīnz
6: Yānā tā chū lāntam nīwā mō tā kū līgān jā hui rī tā chū nī gā līn tā yōng sā tā kā chī khu sūng
1: དང་དང་ རྒྱ་ཁབ ཅེས་ ཡང་ དག་ བེས་ ཚེ་ཅིག་ ཚུང་ སུར་གི ཐོབ་ལང་གི ཅལོ ཆིག་ཏུང་ གི རྒྱ་གོ ང་ ལོ ནེ་ བཟུང་ སུར་གི དང་ མན་ཇུར ཅེས་ ངི་ཤ ཐོམ་ཨ་དེ་དེ སུ་ཨར་གི བེར གང་ཚན་ བ་ མང་པོ སུར་ཅུང་ ཤི་ ཁང་ ཉི་ཏུང་ ལོ་ རང་ཅམ་ སམ་ཅི ཐོམ་ཨ་དེ་ནི ད་ཏི་ ཝར་ད་ མ་ སམ་ཅ་ ལག་བ ཐར་ཤིན་ བ་དང་ ཉི་ཏུང་ ཅིག་ ལོ་ ཚུང་ ཅེམ་ བར་མ སམ་ཅི ཐོམ་ཨ་ ལ་མ་ནི ཐོམ་ཨ་ ཚ་ པ་ཅི་ སུ་ཨར་གི བིན་ ཛམ་ཅུང་ བེས་མ་ ཐལ་ ནི བ་བ་ ལ་ལག་ཏོན
7: 张耀的发展这几年了，发展。龙德的个人阿达沃克苏瓦鲁克佩吉哈真个就个，苏达学生们，这个呢，才能行这个啦，啊，你呢，蛮难说的，什么呢，吃醋啥事体呢？到小娃马上就不得了，从我克苏瓦鲁克佩吉啦，你懂得个，啊，借用我克苏瓦鲁克佩吉啦，你这个你话同学可是哪种个？
1: 코소네 당럽 센체 라테니 월지 수아르 버레 체다 심지 시비 나준 코르시티 나머지진 삼지 지티 카프치 더비캉 얼르치 예즈무 능답그니 월지 수아르 버레 차프친 센실 제로람 서와 도등 스토진드
8: 아르라스 니는 드르타 츠오 덤발라 마부탄졸라 마니 아르라스 코노 멘진 도군다 요거지
9: 도덕트 아 다 가성 되는이나 아 니신지 알랑 아니서 토건 소르기 신지 띠니서 니퍼 대단히 아, 다니 우천이

ཡང་ཨ་ལ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཡང་ཨ་ཐ་ལ་ལེན་ཡ་ཡང་ཨ་ཨུན་སི་རྒྱ་བ་ཡང་ཨ་རྒྱ་མཚོ་ནམ་ཡ་ཡང་ཨ་རྒོང་པ་ཨ་ཅིག་ཡང་ཨ་ལ་ལ་ཉུན་ཡ་ ཁ་ཡང་རབ་སལ་ཡང་ཐོམ་བོ་ལ་ཡ་དན་ཉར་དག་ཉི་ཅི་ཡང་འདོལ་མར་ལ་ཡ་ཡང་ང་འདྲ་ང་ངོ་ཡང་མ་ཤི་ན་ཡ་ཅིར་ཇ་ཀར་དན་ས་ཡང་ཀོ་མ་ནི་ཡ་ ཡང་ཏྲབ་ཅན་ཉམ་ཡང་ཀོང་ས་ཡན་ཡ་ཡང་ཏིར་ཇ་བ་ཆ་མོ་ཡང་ཨ་གལ་ལ་ཡོ་ཡ་ང་ཧུ་ཉ་ཨ་ཏ་གར་ཡོ་ཨ་ཆོར་ཇལ་སེར་ཡ་ངེ་བར་ནང་ཤ་ལ་མ་ཡང་ཀོང་མ་ནི་ཡ་ ཏ་ཆོང་ནག་དེར་འཛོམ་ཡང་ཆུ་ང་ལ་ཉུན་ཡ་ཁོན་ཀེ་སར་མན་ཇོ་ཡང་ཡར་འཛམ་ཆལ་ངོམ་ཡ་ཁ་ཏ་ཅང་ཡེ་མན་ཇོ་ཡང་ཡ་ལམ་མན་ཟན་ཡ་ང་ཏང་མ་ཨ་ཅུ་ལ་ཡང་ཨན་དན་ཟ་ཡོ་ལ་ཡ་

0: ཁལ་ལེན་ན་ཁལ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ཐ་ལ་ཡང་ཨ་ལེན་ན་ཁནེ་ཏ་ཆུལ་རྒྱ་ཅི་སབ་ཞོ་ཡང་ཨ་ནེ་ཡང་ཡིམ་ཅན་ཁེར་བ་ཞན་ལབ་ཡང་ཨ་ཅི་ད་ཐིག་ཅི་ཟི་ལ་ལ་མ་ན་ཡང་ཨ་ཏོང་སན་དེ་ཡི་སང་ཨ་མ་ཤི་ཡང་ཨ་ན་ ཡེལ་ཤང་རང་འདྲི་བ་ཨ་ཏ་གི་ཡང་ཨ་ས་ཨ་ནེ་ཀོ་ཏ་གར་ཅན་ཨ་ཧུ་ཨ་ཡང་ཨ་རེལ་མང་གཟོ་སེ་ཡན་ཨ་མ་ཤི་ཡང་ཨ་ན་ད་ཤང་འདོ་ནི་ཅི་ས་ཆ་ཡང་ཨ་ན་ཡང་ཧ་གུ་གི་ཉི་ཅི་ཨིན་དར་ལམ་ཡང་ཨ་ན་ ཨ་གནམ་གོ་གཡར་ལ་ཁ་ཝ་ཡང་ཨ་བབ་ཚོ་ངོ་མོ་ནམ་ཁ་ཨ་ཇབ་ས་ཡང་ཨ་ན་དན་ཚོ་ལང་རར་ཅི་ཡེར་ཅི་ས་ཡང་ཨ་ནི་ཤང་ཝ་ངར་ངར་སེར་ས་ཡང་ཨ་ན་ཡང་ཆོང་ཆོང་ཤོག་ཚལ་ཡེར་ཅི་ས་ཡང་ཨ་ནི་ ད་ཝ་ཅིན་ན་འདྲོ་ན་གང་ཅང་འཛོ་ཡང་ཨ་ནི་ང་ཤང་ཟ་ཨར་ཏ་གི་གལ་མོ་ཡང་ཨ་སེར་ཡང་ལོ་ན་ལོ་ནི་ཡེར་ཅ་གི་ཡང་ཨ་ཟོ་ང་ཅི་ཡ་ཉིང་ཅན་ན་ན་དལ་ཡང་ཨ་ཤི་དམ་ཕི་ཡ་ཅི་སར་འདྲོ་ལ་ཡང་ཨ་ཤི་
1: འདྲོ་ཁ་ཅིན་ར་རྒྱ་ལ་ང་ཨ་ཟབ་ད་ཡང་ཨ་ཟོ་ཏ་ཧུ་ཅིན་ན་འདྲོ་ན་གང་ཅམ་ཤི་ཡང་ཨ་ན་ཡང་ཏ་པུ་ཏ་ཝ་ཁ་ཅི་ཡང་ཨ་རེལ་ཡང་མོ་ཏ་འདྲོ་ར་རོ་མོ་ཡང་ཨ་རེལ་ད་ར་ངོ་ཉི་ན་ཁ་ཅི་ར་ཅོ་ཡང་ཨ་ཡོལ་
0: ཡང་ཉི་གི་ཅན་འདྲོ་རང་ཁ་བ་ཡང་ཨ་ཡོལ་

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞེན ཁན
2: རེད ལམ དུན ཉ མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁན རེད
3: ལམ དུན

ཁྱི ཁ་ལོ་ཡི་ལག་ཏང་མེ་པར་ལང་ཁུར་ཁོར་བི་ཉེན་ཁ་དེ་ཁོར་ནང་ཁ་དེ་ཤེ་ཅིན་དེ་བི་དེ་རང་གལ་ལང་ཅན་དེ་ཏང་འབྲེལ་བ་དེ་ཡ་ནང་ང་ཚོ་ལེན་ཚན་ཏང་འབྲེལ་བི་རབ་ར་དེ་ཅོ་ན་ང་ཚོ་ཐུག་དེན་ཅིག་ཏུ་སམ་ཉེར་གལ་སམ་དན་ར་ང་ཏང་ཐུག་དེན་ཅིག་ཏུ་སམ་ཉེར་གལ་སམ་དན་ཅིག་གཤ་གལ་མ་ཁ་པར་ཡོང་བར་གབ་སུ་ཤེ་

0: ཆ ཚང ཚ དང ཡོང ཚ ངོ སལ ཡིན པའི ངོ སེ ལམ དུ ལག ཐར ཤེ གི ཡེ ཀྲུང ཡོང གི དོན ཆུ ལག ཆ དང ཏོང རྒུང གན ཆ ཆེ རེ ཨིན ཚམ དང ཏེ རྒྱ སོང དང ཤེམ ཅལ རྒྱ ཁབ ཅོབ དེན ཅག རྒྱ ཡོང ཅིག ཅིར ཅན ཅི ཚོང རིག རིག ལམ དང དོ དམ ལམ ཅེ ལ ཡོ པ ཅིན ནི ཀྲུང ཡོང གི དོན ཆུ ལག ཆར སར གི པ དང ཕྱན ཚོགས གན སོང དང ས ཁོང ལེར གབ ཡི ལེར ཟག ན ཆིན ཅིན ཚག ཅན དང སོང ཅུང ཅིན ནི ཀྲུང ཡོང དང ས ཁོང ཐམ མང གི དོན ཆུ ལག ཆར སེ ནི རིམ ཅིན དོན ཆུ ལག ཆིན རེ ལ ཐན རིག ཡོང རབ ཤེ གི ཡེ ཀྲུང ཡོང གི དོན ཆུ ལག ཆ དང ཏང རྒུང གན ཆུ ཁག ཅིག ས ཁོང ལེར གབ ཤིང ས ཁོང ལག གཞན དག ལ ཁག ཅིན ཅུང ཆེ བའི ཅེ བའི ཞབ ཤེ ཡིན ན ཀྲུང ཡོང གི དོན ཆུ ལག ཆ དང ཏང རྒུང གན ཆུ ཁག ཅིན ཁར གི ཡེ ཇར ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚན ཁར ཁ དང ཇག དང ཁོང ཚོས ངོ སལ ལས ཤུལ ཆར ཤུ ཡོང བ དང ཀྲང ཤུང དང ཅིག ཅིར ཅེ ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ དང ཀྲང ཤུང དང ཅིག ཅིར ཅེ ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ
1: ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར ཅིས ཚོང རང ཚིག པར ཕན པ ཇར ཅིབ ཅིབ ཤེ ཐབ དེ དག མིག ལག ཚོ ནི དོན ཆུ ལག ཆ ཁག སབ དང ཆ དེ ལམ དག བསྒྱུར

0: Chichi semchil shesin batir ngachi dokhir shesin yol echik sentam
1: Nyam khan namba thangde echik semtin chibe thambi nangde ngachi chen namla ani chig gu chig ja tim shap she deni chiba de chipsile
2: dar ngabi chi nyebji nin che shopar རྨ་ལ་ཚོ་རིག རང་ཅུང་ ཁལར ཚེ་ཁུར་ཟུང་ཏ ཁ་ཡིན་དམ་ལ་ལབ་ལབ་དམ་པ་པ་དང་ ཏང་ངར་ཅུང་རགོ་ནང་ མང་སམ་ལ་ཏོ་ཁུ་ཅེ་མེ་ཕུང་པ་རཤིང་ མསམ་གབི་ཕྱེ་གོ་ཤིག་དབ་ཅིན་པ་ནི རྫོང་ཨོཕཅན་ཚོ་གོ་དེ་སོང་ཤུག་དེབ་ཅིར་ཅུང་ཏེགནིས ཚེགཟུང་མན་ཅུང་ཤིག་མོ་སབ་ཨ་ཏམ་ཅི་པ་སི་ཏང་ཁུམ་ཐན་ཚོ་གོ་ཅེ་ཚོམར་སྐོར་ཤིག་གི་ལག་ཏ་མང་ཏུན་ཐམ་ཅུང་གོ་ཁེ་ཆ་རེབ་ཟུང་རྟེ་ཡེ་དེ་སོ་སུར་ཏམ་ཁུ་ལམ་ནི་ཐམ་ལེགས་དེ་རུབ་ཤེ་ཏན་དོབར་ཏ་ཁུམ་ཤེ་ཅིན་དེགེ་ལོན་དང་གི་རང་ལ་ཚེགཁུར་རྫོང་གི་དེ་རུབ་སར་བི་ཕན་ཅོ་ཉམ་ཉུང་རྫེན་ཅུང་དང་ཕེ་ཅིག་ཏུ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ
1: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན སྲིན ཁྱི ཕྱི མམ དམ དྲུག པ ཁལ རིམ པའི གཟུག འདི ཁབ ཞག རིག ནས རྒྱུན འཛིན པ ཝ ཅ དམ ཕྱིལ པ དྲག ཅན རང ཝ ཚེ ཧོལ ཅེ ཕྱེ རྒྱུ རེ ང ཚེ ཝ ཅ དམ ཧུ ལམ ནས མང ཚོགས ལ ཁ སལ ཞིང གོ དེ བི ང ཅ ཁྲིམ དྲ དྲུག ཕྱེ པ ན རང དྲུག མང ཚོགས ནམ ཅེ ཧ ཅང ག ཕྱི ཐོ པི ཁ རེ ཁོ ཚེ དམ ཧུ ལ དེ ནས ཁྲིམ ལ ཧོབ ཐ པ དང ཁྲིམ ལ ཧོབ ལ དེ ནས ཁྲིམ ལ ཁོ ཁྲིམ ཕྱི བ ཅེ རོ པ མང ཚོགས ཅ ཅ ཁྲིམ དེ ཁེ ཅེམ ཐུར འགྲོ བ དང ཅ ཁྲིམ ལ དེ ནས རང ཉིད ཅ ཁེ ང སོང ཆུང ཤེ པིན དེ ཁེ ཅང ཅེ ཆིན འགྲོ བི ན ཅེ ཚོ དང ལང དང ཆམ ཐན ཐེ ཅིབ ཅི ལ ནི པ གལ ཆིན ཐོན ཐུབ སུ རེ ཉམ ཁ ན པ དེ 대초적인 게 다 통제 건강 중 세습

ཁང རྒྱལ་སྲུང་ ཐིམི་ ཤིཇིན་པིན་ལ་ མེ་དོག་ ཕལ་ ཅིན་ཅན་ ཅེ་ ཕེ་རུ་གུ་ད་ ཤིཇིན་པིན་ ལོབ་ཅི་ ཁེ་རུམ་ ཅན་ནི་ ལོབ་ཁང་ད་ ཕེ་བ ལོབ་ཁང་ ནང་གུ་ ལོམ་ཨ་ནམ་ ཅལན་ རིག་པུར་ དོ་ ཅིང་ རྒྱལ་གིན་ ཅེ་ ཆོ་ཤིན་ ཅེ་ ཤེཤུང་ ཅེ་ བི་ ལོབ་ཅན་ ལི་ ཀྲུང་གོ་ དང་ ཆོ་ཤིན་ ཅེ་ བི་ སྐོར་ ཅེ་ ནང་དོན་ ཅབ་ཅིན་ དགེ ཀྲུང་གོ་ དང་ ཆོ་ཤིན་ དང་ ནི་ ཅེ་ ཆེ་ཅབ་ ཤུ་ ཅེ་ ཕེ་བ་གུ་བ རྒྱལ་སྲུབ་ ཅོ་ ཉམ་ ད་ ལང་ ནི་ དང་ ནི་ ཅེ་ ཆེ་ཅབ་ ཤུ་ ཅེ་ ཏོ་སམ་ ཁོ་ ཡི་ གབ་སི་ ཤི་ ཤིཇིན་པིན་ དང་ ཅིན་ཅན་ ཅེ་ ལོབ་ཅི་ ལག་སི་ ཤི་བ་ ནང་ ནི་ ནག་བ་ཅུལ་ ཡང་ ཡང་ ནང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཆ་པར་བ་ཞིག རེ སམ་ཞུང དེ་ནི ཡང་མི ངོ་མ ཆ་པར་བ་ཞིག རེ སམ་པ་གཞན་ཞིག བྱུང་བ་ན ཐོབ་ཁང་གན དེ་ཏག་རེ ཧར་ང་ཅི་ཐོབ་དེ་ནང་དུ སུ་ཞིག་དེ་ཏག་གང་ལ་ནདི་གི་པ་དང ཆེ་ན་སུ་ཞིག་ཡོ་པ ཐུང་ན་སུ་ཞིག་ཡོ་པ ཚང་མ་ཁ་དང་ཁལ་མན་ཅར་བ་ཡིན་མ དེ་ཁར་ཉེ་མ་རེ་རེ་གི་སེམ་ཁམ་དང་ཏན་ཅང ཨ་ཏ་བ་དེ་མན་ལ་སུ་ཀ་རང་མི་ཅི་རང་ཉི་ལ་གབ་ཡིན་དེ་ཏག་དེ་གདམ་ཆུ ཐོ་ཐོ་མི་ཡིན་རང་ཨུ་ཞིག་ལ་ནདང་ཇབ་ཅང ཡིར་ཏ་གཡོན་ཁུར་ལན་གཅམ་ཤིར་ཅི ཐར ཏ་ནང་མོ་རང་གི་ཅི་སམ་འཇོར་བེ་བ་མོ་དེན་ཅི་སན་དེ་གི་ཐག་བྱལ དེ་ན་བ་མོ་དེ་རང་ནང་མི་གཟིགས་རི་ཅན་ཅི་ཁམ་ལ་ཤིག་ཅུན་ཡོ་པི་ཡིན ཨོན་ཅང་ཅི་ཆ་པར་བ་དེ་ན་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ལོབ་ཅུལ་བྱེར་ཏང་ཡིན ཅིར་ཏང་གི་ལོབ་ཅི་དེ་རིམ་རེ་རེ་བྱིན་གོ་རིམ་ཏང་ཅི་ལོབ་ཅུལ་བྱེ་པ་ཡིན་དེ ཁོ་ན་ཐན་ཏང་པོ་རྒྱ་ཡི་ཡིན་ན་རྒྱ་ཡིན་ཆ་པ་ཏང་ཐན་ཨོ་ནི་པ་རྩིར་གི་ཡིན་ན་རྩིར་གི་ཆ་པ་ཡིན་མ
1: ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏང་ཁ་ཏ་ནི་མན་ཏ་ཨོ་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏང་ཁ་ཏ་ནི་མན་ཏ་ཨོ་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏང་ཁ་ཏ་ནི་མན་ཏ་ཨོ་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏང་ཁ་ཏ་ནི་མན་ཏ་ཨོ་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏང་ཁ་ཏ་ནི་མན་ཏ་ཨོ་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏང་ཁ་ཏ་ནི་མན་ཏ་ཨོ་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏང་ཁ་ཏ་ནི་མན་ཏ་ཨོ་ལོབ་ཏ་ན་དེ་ཏ
0: ལ མེ པེ ལོ མེ ཆང ཅལ ལ མེ གེ ནེ ཧསག དམ ལོ ལོ དག དར ཅིག པ ཨམ ཡང ན ཐོན ཅར ཅ ངེ ཤར ཅ ཤིབ ཤེ ཅིན དེ ལོ ཁང ཨ རེ ནང ཚན དང ཐོང ཐབ ལོ ཕྲ ཅིབ ཤེ དང དེ ལོ ཕྲ ཚོ ལོ རིམ ཕར བ དང ཏན ནེ ར གེ རྒན ཅི ལོ མ རེ རེ གེ ར གེ ཁན ཅེ སོ དང ར གེ ཕྱོ ཁར ནམ པ ཨ ན དང ལ ཙམ ཅིབ ཤེ དང སོ རམ ཅི ཁོང ད ཅིན ནེ པར ཅིར དེ ལ ཏེ ནེ གེ རྒན ཅི ལོ མ རེ རེ གེ རང ཤེ ཁསར ཏོ ཐབ རྒྱལ ལམ ཚོ ན ཐོ མར ཇི ལུང ཡོང བའི མང སི ལི གང ལ གང ཨེ སབ ཇེབ ནི ཆི ནེ དེན ཅི ཐོབ ཚ ཐབ ལམ ཞིག ཡིན ད དུང ལོ མར ཚོ ན རང ཉིལ མི པི ཐོབ ཚ ནི ཉིན ཅི གལ ཐོབ ཅུང ལ ཞིག ན ཤན དེ ཇོ ནུ དེ པར ཇེར རང ཉིལ མི མི པི ཐབ ཚ ནི ཐོབ ཚ མ ཅུལ གོང ལ འཇབ སོང ན ཐི ཁན ཚང མ འཇབ ཅིང ནི དེ བཞིར ཐོབ ཚ ཅེར ག མང ཤི ཏ རང ཅུང ག ན བར ནི པ དང ཐོབ ཚ ཚོ རང ཉིལ ཅི མི ཤི པི ག ན དན ལམ ཚ ན རྒྱལ ལ ཏི ཆོག ཅིང ཡང་ན རྒྱལ་གིན རང་གིན དེ་ཏག་ལ་གདན ཅང་ན ཁསར ཧིབི བར་ད རྒྱལ་གིན་ཅི སེམས སེམོ འདེ་སུ ཞེང་ ཡིན དེ་ནི རྒྱལ་གིན་ཅི ཁོས་གང དེན སིལ ཅང ཡང དེ་ནི ལོབ་ཇུང གི གོར མི ཁསར བ ཞིག གོ ཚོན པ ཡིན འདན དུན དམ པི ལོབ་ཇུང ཡིན ལ ལོབ་ཚལ ཉན བེར ཁབས ཨ་ལོ མཐམ པི གནས ལ ཡང ཁ་ཏ ནིམ ཇུང མསལ ཐོ ཐོ མིན ཅན རན ད དང ལོར་མ དང པོ ཡིན པི རང་ཇུང ཅིར་ཏར ཞེལ་གི དེ་ཚམ མ་ཤིན་ཨ ཡང རང་ཉིལ མེ་པི ལ་བཅན་ནི ཐོབ་ཇུང་གོང གོ་ཟོམ ཅེ་དེར འཇར་བ ཅིང མེལ ལ་ལི གཟབ་ཏི ཅེ ཡིག་ཟིན རྣ་བ དང ལ་ལི ཨར་མོ རྣ་བ ལ་ལི ཧུའེཆག ལོགབ ཐ་ན ལ་ལི ལེར་ཚལ ཅེ་བ་ཡང ཡོལ ཐོ་ཐོམིན ཅེ ཅེ ཝ་མོ་དི ཕ་ཅར ཁ་ཟ་ཅིན རྣ་ ཁི་དེ སིན་ཏི ཏེབ་ལ འདྲབ་ཟིན བེ གང་རེལ ཐོ་ཐོམི ཁང་ལ་བཏི ཅིང ཉམ་སར གາຊང ཁ་ཟ་རོ ནང་བེ རྒབ་ཏི མ་ཡུར ཅེ་དེ ཕྱི་པ་ གཞན དང དོང་ནི ལམ་སང ཐོབ་ཇུང་ལ ཅིག་ཅེ་དེ ཅུང་ར ཀ་ཅམ སོང ཁ་ཁམ་དར ཐོ་ཐོ་མི ཇི་ན་ཡོ་པི ཝ་ཆུང་དེ ཡར་ལང་ནི ཡར་གོ་སམ ཅུག་ཅུག་སེ སོང ཁེ་སམ་ཅི ཏེབ་ཟོང་ཤང་ ར་གེར་གིན་ཅི ཀམ་ཏན རོ་ཨན་རა ར་གེར་གིན་ཅི ར་གོ་སམ་མ་དེན་ ཅེ ལོ་ཏུག་དེར་ན རེ་ཤིལ་ཤེ་ཅིན་ བེར་གང་རེ ཐོ་ཐོ་མི ལོ་མ་དེ གོམ་བིན དང་ཅོག་ ཆེ་ཁར་གཟིག་ནི་ཏེ ཏེབ་དལ ཝ་ཆུང་དེ ན་རོ་ཏེ ཤ་ཁང་བ ཏལ་ཅང་ གོམ་བ་གང་རེ་ལེན་ཏེ ལི་ཝ་ཡོང་རཅུག་ ཆབ་ཆར་གཡོམ་ཅིན་དེ དང་པར ཐོ་ཐོ་མི འདི སམ ཟིནི འདི ཏར མྱོར ཅིབ ཤེ པར སམལ ཡེཚམ ཏེཝན སམ ཟིནི མྱོར ཅིབ ཤེ པ མ་ཡིན པར མ་གཟིན ཏེབཅིན ཡེན པ ཤེསོ ཝ་ཆུང དེ ཕྱིར རང གང འདིར ཏགལ ཡོང དེ ཐོ ཐོ མི ད ཏུང རང་ར ཏར འདམ པ ལག པི ཅོར་ནི ཁུར ཏིན ཡེདལ ཨ་ནི ཀི མི ཨུལ ཁཅིག ཏམ ཆ པ ན ཁེ ཐོ ཐོ མར ཏི དེ འཛམ ཤུང ཐོ ཐོ མི ཅེར ཏབ ཅི འཛམ ཛམ ཤི ཝ་ཆུང དེ འདིར ཏགར ཇིམི ཏང མར ཅོ ཁོར ང མར ཅོག པི ཚེ ན ཤི པ གི ཟན ཏག ལི རྒ ཙམ ཏག དང ཐོ ཐོ མ ཚབ སི ཁབ ཤི རང ཁོར ནི ཅུ གོམ པ ཏ ཁི ལེན དང ཆི ཟིག ཡིན ཝ ཆོང དེ ཤི སང ཇ ཡན པི རྒ ཏང གི མ མ ང ཆོང རི ད ཤ ཡི གི དེན ལ ཤོང དང ནི ཉན པ ཙམ ཅི ཤན ད སམ ཤི ཅི ན བར དེ ཤི པེ དེན ལ ཐོ ཐོ མི འདི ཡར མན ཏ ཁོ མི མང དེ གོ མ མ ཡོང བི དེ་ཏར་ཅི ཁང དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: དེ གོ པ ཡོ ནར རེ
0: ཝེ ཆུང དེ ཁ ཏག མ ཨབ སུང ཐོ ཐོ མི ངེ རྐ ཆ ང མ སུ ཏེ སུང བར ཉམ སང སེམ ལ ཅུ ཝ ང མེ ཏར ཅི ཨོན ཅིང ཤི པ དེ ཁན དར ག ལང ཡེ རྐ ཅི
1: ངེ མ ང ཡ སུ མེ ཁེ སེ ར ཁུ ཉ ང ཆ སེ ར
0: ཐོ ཐོ མི ཁེ དེ ན ར གར ཅི ཅེ ར ག ཐང ཏེ པི ཁན དར ཏོ བ ཅིན ར ག ལ ཆེན བུ
1: ངེ ཉ ང ཐོ ཐོ མ
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཅི ཚོ ཟི དང རི ཟི ཐར ཐོ ཐོ མི ཡིན རང རེ ཤང གི པའི ཚོ ཟི དང རི ཟི ཀྱི གོང ཅི དེ ལ སླེབ བྱུང ཚོ ཟི དང རི ཟི ཟེར བ འདི ཉིད མ གཞི སློབ གསོ ལག ཅི རྒྱག གྲོ ལ བཏོན པའི ཆ རྐྱིན རེད ཕྱིར སློབ གྲྭའི སློབ མ རྣམས ཀྱི རྒྱག གྲོར ཆ རྐྱིན བཏོན པའི སྐབས སུ ཁྱིམ དག ལ
2: ཞ ཡི ཁན དམ གི གོམ སུ དེ སློབ གིན ཅིག མི ཉིན ཡང ཅུག ཞ ན ཚོ བཅིན དེ ར ཡོང ཆུ ར ཆ རྙམ ཡོང གོ ནི དེ ཉམ ཅོག གོ
0: སོ སེར ངེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མི དམ ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱིད ནན་ཏར དང རྒྱིབ ཁ་ཏན ཉིབ་ཤེལ མ་རུང རཟིལ ཤེབ་སུང སལ་སག དང རགོང་ཡི ཝགལབཅི ཆོལ ཚོཟིལ ཕང་ནི ཤར་ཁམ་ཅིན ཐིས་ཤེར དེལེར་ཏབ དེ་བི ཧུའི ཇ་ཡིན ཡོ་ཏེ དེན རྒྱམ་ཚུ ཤ་རོ དང ཡེསལ ཁ་མ་པོ ཨོ ཐོ་ཐོ་མི ཐང དང པར ཐོང་བ དང ཁྱིད ཡལ་མན ཅི ཉུང་ཨ ཅིབ་ཤིན རེལ ཤིབ་ཨ་ཅི གོང་སི ཅེར་ཁ་བལ རགབ་ཏུ ནང་ནི ལོ་ཚོ ཕེབ་ཏེ རང་གར ཇག་ཏུ ལ་ཟིཁང
2: ཚོ་ཟིར་ རེ་ཟི ཉི་གཡ ཡོལ་
0: ཏེ་ཟི འདྲ་ཇོབ གོག རང་ཡེ་མི སེམ་པར གབ་སལ ཅིག་རེལ ད་ཏུང ཤིབ་ཨ་ཅི ཁང་ཤིག་ན རྒྱམ་ཚོལི ཐོན་བེར ཉུ་ཡིན པ་དང གང་ཤིག་ན རགསབ་ལི ཐོན་བེར ཉུ་ཡིན པ་ཡིན ཤེ་པར་ན་ཇར་ལ ཇེམ་བར ངོམ ཚར་བི ཤེ་ཏོག ཡོ་པར་ན་ཇར ཨོན་དེ རྒབ་ལ་ལ གནི་ཚལན དན་རང་ཡང ཇོང་ཏེ ཨ་མ་ལ་ལ ཧ་ཅམ་ཏེལ་བི ཚེན་ན འདཏང གང་ཅི ལུང་མ་ཤུང་བི ཤིབེ ཇག་ཏོལ ཚོཟི སམ རེ་ཟི ནག་ཅིག་ལི མེ་པང ཡོལ ཤ་ཁམ་དར ཅེར་ཏར ཤ་ར་གི ཁེན སེམ་ཏལ ཏོག་ཅམ ཡང ཤ་མར་གི་ཏེ རྒྱག་ཏོལ ལག་ཟིགས པེ་པེ ལོབ་ཚོལག ཅེར་ཇིན ཁུང་གະ ཅ་མོལག ཅང ཡོཅིན ཅ་མོལག ཅི པང་ཁི བ་ཀ་རོ་ཤིག ཡོགཁང ལག་ནིལ ལ་ལ་ང་རེ ཐོ ཡོལ ལོབ་ཚོལག ཅི ཚལ་མན་དང བ་ཐོང་ཐང་རེ
2: ཚོ
0: ཤེར་མེན ལོབ་ཚོལག ཅི ཚོཟི ཅི ལ་ང་ལེ ཉ་ཁ་ག་དལ་མ་ག་ནི རྒྱག་ཏོ ཁལ་ན ཇོགཅན
2: ཨོར
0: ཤིར་མེན་ ལ་ང་ག་གཟན་དེ་ལི ཉོང་མ་ཅི་མ་རྡོག་ཏམ་རིན་ཇོག དེ་བི ཤིབ་ཨ་ཅི་གི་ཅིང ཉ་ཁ་རྡལ་མ་ཟ་བར སིན་སོག་ཅར་ཁ་ཆ་བཤལ་མ་སལ་ཅིང ཡང་ཤིབ་ཨ་ཅི་གི་ཅིང སཅིག་ཁ་ཚན་ལག་པ་དང སཅིག་ཁ་ཚན་རྒྱན་བར་གམ་ལ་སོག་ཡ་ཉེམ་སལ རྒྱག་ཏོ་ལ་ཚོ་ཟི་དང་རེ་ཟི་གནི་ཇོབ་བ་ཚམ་ཅི ཤིབ་ཨ་ཅི་ཁན་དར་གཤུར་གོ་ཤུར་ཅི ཨར་ཆལ་ཡོལ ཐོ་ཐོ་མི་ཅེ་ཤིག་ན་ཚོ་ཟི་དང་རེ་ཟི་ཡིན་པ་རྐ་ཁ་ཁེ་ངར་ཏོག་བར་ཅར་ཅིང ཨ་མི དེ་རིམ ཕྲེ་ཏིལན ཚམ་ཚབ་ཅི་གང་ལབ་སི་པི་ ཇག་ཏུར་ ཨ་ན་ཏུན་ ད་ཡོ་ཏམ་ ཉ་མ་ནི་ སེམ་ཏིལན་ གོ་མེ་ཏ་ཤོང་མལ་ ᱡᱟᱜᱴᱩ ᱠᱷᱟᱥᱤᱣᱟᱱ ᱪᱩᱝᱢᱟᱱ
1: ᱟ
0: ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱤ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟᱨ ᱧᱮᱜᱱᱤᱭᱟᱨ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱡᱟᱜᱴᱩ ᱥᱤᱨᱮᱞ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱤᱯᱟ ᱢᱤᱜᱞᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱟᱨᱜᱩᱝᱤ ᱵᱟᱜᱞᱟᱵ ᱥᱮᱨᱯᱚᱛᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱᱢᱟ ᱪᱟᱢ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱭᱟᱥᱩᱯ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱥᱚᱵᱥᱩᱯ ᱛᱟᱦᱤᱵᱤ ᱧᱟᱨᱜᱩᱝ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱱᱟᱪᱚ ᱭᱚᱡᱤᱝ ᱛᱤᱯᱟ ᱪᱟᱢᱡᱤ ᱢᱮᱛᱚ ᱯᱷᱚᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜᱫᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱛᱚᱵᱪᱚ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱮᱡᱤᱜ ᱡᱚᱞᱟ ᱞᱟᱜᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱡᱤ
2: ngoma chi yeqa
0: si toing xi thothoma khantar gani
1: ama ge chang hinari
0: thotso lagji
2: o ore
0: jam do ge nyasu tani
2: dor jam chu nang gre la arang go gre
0: thothomi
1: ne ma hi ge
0: si lan tap devi thotsi rkan go thombu gu go ni si pa changma
2: yo nyasubdum tsonung gare la arango gartung gare
0: shiba chu samlu sig dangte
1: tsonung gare tsonung gare tsonung gare arasire arango na chego nare
0: gp hada pantsin arntab su sungte khichim tan ma afshung adan jig bana lhotso lag ji
2: nyasum tam tsonung gare ya akhi tam tsonung gare nare go
1: chasaga
0: 시바 초르득시 요바디 데르트르지바나 로브조르 죽제르 고르므르지비 히체타 페브니
2: 냐수다 냐가 카브리토 롱누구 지크 냐하타 시기 샤가즈근 타그당이네 흥이동 누드리야 다담 초능니 숑나레라
1: 어 아레
0: 창미 텐지르지르갈브 숑송 감드르 머시기
1: 니 토토마게 냐수바 직타난 누크 초나레
0: 로브지
2: 레츠고야 초나레
0: Tewi, shiba tog erlongi totomi gamlandi. Shiba lali nyasub hijang hiyang zimnyong yol. Daji lovzu songwir gachandi yangafzir dandul shungwaril. Yang shiba lali rangchimje nyasub tong totomi nyasub la chaprachishu yobafta. Yang shiba lali nyasub la nomshang nombr shibi chena totomi rangga nyasub shiba gzendag nawgijin kandor semchil chongsilshi. Totomi gongsi lan tangpo tena tertir lolchu mafshong na yang rnangwa khindir che bosik shong chozi tang razila samlo tang wa yang tornang tan ba sik rela ta tong nyasmna nyahi zipa hi pramasal ami chozi tang razi che rjig to ta tu si pan tan ra sang wala nda chang mar ga i wa sik rel totomi tertir samsang rnangwa khindir che prshnya ta tong chovi to na zhen sik chang yote ten ami zipier jagturil tua sembo satme pateo
3: ardam la ripi jong ger thumal khiga yin dangol
4: khzem lungi tangbi chhamal la shkalam je shalang
5: hosu khiji shalang
6: Yachidanga Samkhanan Jinaba Gongni Dirangga Lhubsong Kujia Shailanga Chamban Dabjili Dali Chur Gikung Gamcha Tho Tho Masik Gongni Dinang Niyang Amiksil Nangtun Chanchong Zga Vizhen Demi Dali Dachu Chanchong Zhehti Yungnir Daga Tho Tho Masik Gongnugu Hui Cha Gikung Gamcha Tho Tho Masik Gongnugu Hui Tavan Di Chuk Gakhtamjil Di Chuk Tho Tho Masik Gakhtamjil Di Chuk Na Chu Chimchanga Lhubso Ra Lhubja Ga Lhubso Dani Gergen Tang Tho Masik Gakhtamjil Mjenji, Mjewa. Dani hama tang webtik warga Mjewa. Da gangrong sikab jete di chuna cho lopso ga, cho ga, gorkun, longa ga, shiettiba yang gangmang zga yok. Gergan zgaam sunu shiachina daga lopchil shiettang tang lomi simab dartang. Hama webtik warga lopso shiettang, shayidi lopso tongtang ra, shayidi shiessang shiessal. Tana uchu gongzi zi cheri yongnu ra gongzi ta shayi ga saagondu ga shkab di yang shayi di hibshaa jachru cha shayi da ga kharga gomchul shayi da ga sifchul namu ga kharga shietwa naa chukzi kachona chasang chawa ga chandewa amna хившиа жергэзэг жэтрүш ертэнгра ловцлла суханданг нацхусгюк тэгэ жиндэн чу ловчжа хуйчарчэнгэрчэн майнби ханчэг хившиа гамэнгэзэг ловчгу цужилан жогонут шэлмарги барила тэни амэхсэлгэ даркба чувчэрна ломарги самжиг ниванда шисэн югонура ломазу кэргэ самжиг ниван дичола ཁྱི ཕྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Redani data le chindam jig dewar di chul karma mangpu yokumik ti dana jwara manjan yil je chi nyem khana ba kapta nelin main na yil di chul karma trigok ta trikna nga chu twa nga ta ju te chi chi kamu ga khamuz ga lo juk jwab sha chu sha tang ni shalin dang ja kang maf shung ni tumuz gin dana ta sen rong sem ni che buz gin je mara ཐམས་སེ་རེ་ཡ་ཏག་ཅིན་ན་བའི་ཁ་པར་ནེལེ་མེ་ཡན་ནེ་ཡལ་ཏན་ཡ་ཡང་ལེ་ཅིན་དེ་ན་ཤིག་མ་ཐམ་ནུ་ཡང་ཅིག་ལེ་ཅིན་དེ་ན་ཤིག་ཅི་སེར་གུ་ནུ་གེ་རེ་བ་རན་ཆར་ཟ་ཡོ་གོ་ནུ་ཐམ་ཅིལ་གུ་ཐང་ར་ཅིམི་གོ་རཀམ་དར་ཅོ་ནེ་ཅུ་རེ་བ་ཡན་ཐང་ར་ཅིམ་ག་ལེ་ཅིན་ན་ཤིག་ཅུ་གབ་སེ་ནེ་ཡན་

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
金正恩等各大历史主要男女记朝鲜口音配不是西朝鲜等等加克经过赤壁热死的这个你跟着的西等了你等着加克米节清通过赤壁萨的相信恩年不是穷呢第二季习近平等彭丽安男女金正恩等历史主义配不入所遁从前的配文出来用什么那么也能力告诉西

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡ་སེ དང གཉིས ཁན་ན པ ཆན་ན པ དེ མུ་ཡིན་ན ཆེ་ཚི དེ་ཏར ཚོང ཅན ལོ གཉིས ཁྲིམ ཁང ཝར་ཁ ལུང ཁྲིང གི ཁྲིམ ཆོང དང སལམ ལེས ན་ སམ་བར གབ་སེ ཤེ ང ཐང དེ་ལེས ཚན དོན ཟམ པར ཚོང ཅུ པ་ཏམ རེན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཆོང དང སལམ ལེས ཚན དེ ཚན པ ཆོང གཉིས གི གར ཚན པ དང ཡིན་ན ཇོ ཁེ ཤེ བར ཚན པ ཉེ བ ཅ་ཏམ ཁེ ཤེ ཤུ ནེ གི ཇོ ཇོ ཁེ ཤེ བ ཚན པ ནེ ན ཤི ཇུ
0: ཇུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང སིམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡ ཇུལ ཁུའི རེ ཤིབ
1: རེ ཉན ཁན པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དུང ཉི ནང ང ཚོ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོལ མ གི སམ གུལ པ ཡན ན ཚོ ལོ ཝར གི རང ཆུང ཁལ ཁྲ ཟུང མམ ཁྲིམ ཁང ར ད ནི ཁྲ ཁ ཟུང ཅུ དེ ཅུ གི ན ང དེ དང ཇིན ཤུང ག ཏར ན ད ས ནིན དེ ནི ཡེལ མེན ཇིན ན ཟུང ཏུན ན ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟᱭᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱮ ᱡᱤᱜ ᱨᱮᱢ ᱧᱩᱣᱟᱥᱤ ᱠᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱡᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤᱱᱟ ᱴᱷᱠᱟ ᱡᱩᱢ ᱢᱚᱢ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱷᱩᱞ ᱪᱚᱯᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟ ᱴᱷᱠᱟ ᱡᱩᱢ ᱪᱮᱫᱮ ᱡᱩᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱚ ᱡᱤ ᱥᱮᱯᱛᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱡᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱜᱚᱢᱡᱤ ᱜᱚ ᱟᱨᱥᱢ ᱢᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱚᱡᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱤᱢ ᱨᱮᱚᱠ ᱴᱚᱦᱟ ᱢᱚᱢ ᱪᱮᱛᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱭᱟᱪᱷᱢ ᱠᱟᱱᱟᱥ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱡᱟᱪᱮᱱ ᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱚᱜᱡᱩᱱ ᱮᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱜ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱮᱜ ᱪᱩ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱞ ᱭᱟᱫᱩᱨ ᱡᱮᱛᱤᱱ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ
2: ᱜᱩᱡᱵᱟ ᱪᱩ ᱫᱮᱢᱩ
1: ᱫᱮᱢᱩᱭᱱ ᱛᱤᱱᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱨᱤ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱩ ᱫᱤᱞᱤ ᱠᱩᱱᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱜᱩ ᱛᱟᱱᱤᱞᱟᱢ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱨᱤ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱡᱩᱝᱜᱚ ᱢᱟ ᱠᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱮᱛᱟ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱛᱩᱱᱞᱟ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡ ᱨᱤᱵᱱᱤ ᱢᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱪᱤᱪᱩ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱞᱤ ᱠᱩᱱᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱪᱩᱴ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱵ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚ ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱞᱤ ᱠᱩᱱᱜ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱪᱩᱴ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱵ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢᱤ ᱢᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱫᱤ ᱠᱩᱨᱱ ᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ
2: ᱟᱨᱤ ᱡᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱜᱩᱡᱢᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱢᱩᱪᱩ ᱴᱷᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱪᱤ ᱠᱤᱢᱩ ᱜᱟᱱ ᱜᱟ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱚ ᱯᱟᱨ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱩᱢᱚ ᱱᱚᱱ ᱴᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱤᱝᱪᱚᱱ ᱛᱟᱱᱥ ᱡᱚᱞᱮᱱᱥ ᱜᱩᱱᱩ ᱫᱤᱜᱟ ᱞᱤᱱᱥᱮᱱ ᱫᱩᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱮ ᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱩᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱨᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱫᱤᱞᱤ ᱠᱩᱱ ᱜᱟ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱧᱮᱠᱛᱚ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱱᱤᱛᱩ ᱧᱮᱠᱛᱚ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱮ ᱡᱟᱱᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱠᱮ ᱥᱟᱨ ᱪᱮᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱪᱮᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱢᱚᱥ ᱥᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱮ ᱥᱴᱮᱱᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱠᱩᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱡᱚ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱡᱤ
1: ᱟᱨᱤ
2: ᱛᱟ ᱛᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱨᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱮ ᱥᱚᱱᱥ ᱜᱤᱥᱱᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱮᱨᱮᱥ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱥᱱᱟ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱟ ᱛᱤ ᱪᱚᱞᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱱ ᱜᱟ ᱡᱤᱞᱩ ᱧᱮᱛᱚᱱ ᱦᱤᱥ ᱪᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱪᱤᱥ ᱪᱤᱠ ᱜᱩᱢᱩ ᱜᱩ ᱛᱤ ᱪᱚ ᱴᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨᱚ ᱱᱚᱢᱩ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱᱥ ᱜᱤᱥᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱝ ᱪᱩ ᱴᱤᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱥᱩᱱ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱢᱩᱡ ᱱᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱜᱤᱞ ᱜᱟ ᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱟ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱜᱩ ᱡᱤᱝᱟ ᱡᱤᱠ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱱᱥ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱚᱭ ᱠᱤᱪᱩ ᱜᱤ ᱛᱟᱪ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱥᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱤ ᱞᱤ ᱛᱤ ᱥᱩᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱩᱠᱵᱩ ᱠᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟᱱ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱮᱥ ᱟᱫᱮᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱨᱩᱠᱩ ᱛᱩᱠᱵᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱟ ᱥᱚᱱᱥ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱞᱟ ᱭᱚᱝ ᱚᱜᱩ ᱛᱩᱠᱵᱩ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱜᱤ ᱭᱩᱣᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱱᱩᱜ ᱠᱮ ᱛᱩᱠᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱞᱜ ᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱫ ᱛᱟ ᱪᱤᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱱᱮᱛᱚᱨ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱫ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱠᱚᱨᱢ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 미부 아름순 결로수 월음 사들 결여는 종회 파송거리니
1: 뻥금 뒤집진 차촌 메또 뭐금 뒤집진 낙스비 담회 담정구 콩깡땅 상우연
0: 담결은 통아 양캄마가 예르말리엔
1: 아직은 야랑 뚱자 망군
0: Камансул аргникез ул.
2: Сепа гапустахми, уте штанхуй дансин дандыр шкаба на па.

0: ishtig chibar kir ikhol. Rgyakoo dinjig yon hankang gan ganchir suun, rgyakoo dinjig gorki tabji ishtambub dan lagtir shajadan. Rgyakoo dinjig gorki chimshchung zihbe la shkandih tongchi. Rgyakoo dinjig gorki leki pshishug dan silchi ishtambub shachi. Rgyakoo dinjig leki nanga natun gachin shimjig dan tghchum shajaji ikhin.
1: Jepa. རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུ ནོར དོ དམ བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ འཐུས ཚང དུ འཛུགས རྒྱུ དང རང བྱུང ཐོན ཁུངས ལ ལྟ སྐུལ དོ དམ བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ འཐུས ཚང དུ བཏང རྒྱུ དེ ནི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུ ནོར བདག དབང ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བའི རྒྱལ སྤྱིའི གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ དེ རྒྱ ཆེན ཁྲིག ཁན མང ཡོང ལའང བའི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུན རབ དག ཡོམ ཁུན གཏན ཁུལ མེད པ དང དག ཡོམ ཁུན གྱི ཁེ དབང དོན ཐོག ལ ཆོལ མི ཐུབ པ དེ རེད གནད དོན དག མིག དེ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོད དོན དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུན རབ དོ དམ བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ འཐུས སྒོ ཚང དག གཏོང དགོས པའི བླང བྱ དོན ཡོད ཅི བསམ ཕྱོགས ནི བདག པོ དང དོ དམ པ ལོ གར བྱེད དགོས པ དང དོན ཚ རེ རེ བཞིན དེ ཚན རེ རེ དོ དམ བྱེད དགོས པའི རྩ དོན ཞིག མང ཡོང ལའང བའི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུན རབ དག དོན ཞུ བྱེད དགོས པ དང མང ཡོང ལའང བའི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུ ནོར གྱི བདག ཡོང ཁུན གྱི འགན འཁྲི གཅིག གྱུར གྱི ཕྱོགས དགོས པའི སྒྲིག སྲོལ འཛུགས དགོས པ དེ ཡིན
0: རྒྱལ ཁབ ཀྱིས མང ཡོང ལའང བའི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུ ནོར ལ བདག དབང སྤྲོད རྒྱུ མ ཟད དོ དམ ཡང བྱ རྒྱུ དེ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ངོ ཁོངས ནང གི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ལ ལྟ སྐུལ དང དོ དམ བྱེད དབང སྤྱོད པ དང མི འདྲ བ ཡིན ཏེ ང མ ནི བདག དབང ཡོང ཁུན གྱི ཁེ དབང ཡིན པ དང ཕྱི མ ནི དོ དམ པའི གྱི ཁེ དབང ཞེལ དེ ཏེ ནི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ལ ལྟ སྐུལ དོ དམ བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ངོ ཁོངས བར སྟོང གི སྤྱོད སྒོ དོ དམ བྱེད པའི འགན འཁྲི གཅིག གྱུར གྱི སྒྲུབ ནས གཞུང དབང རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུ ནོར གྱི རྒྱལ དག དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང བྱུང ཐོན ཁུངས ཀྱི རྒྱུ ནོར དོ དམ པ གཉིས ཕན ཚུན རང བྱ འཕེལ བ དང ཕན ཚུན གཞུང དག ཕན ཚུན ལྟ སྐུལ གྱི ཡོང བར བྱེད མཁས ང ཚོས ཤེས དགོས པ ཞིག ལ རི ཆ ནག གསུམ དང ས ཞིང ཚེ བཅས པ ནི ཚེ སྲོག གི རྟེན འབྲེལ ཞིག ཡིན པ སྟེ མི ཀྲོ ཤང དང ཤང ཀྲོ ཆི ཆི ཀྲོ རི རི ཀྲོ ས ས ཀྲོ ཤང ཤེལ ཇོ གོ དོ དམ དང རྒྱལ ཁབ ཉམ སུ ཤེ ན ངེས པར དུ རང བྱུང ཆེ ཉིལ སུང སུ ཤེ གི པ དང གལ དེ ཤང འཛིན མཁན གྱི ཤང ལི ཁོ ནམ འཛིན པ དང ཆི འཛིན མཁན གྱི ཆི ལི ཁོ ནམ འཛིན པ ཤང སུང མཁན གྱི ཤང ཁོ ནམ འཛིན པ ཡིན ན ཐང གི དུ ལང རིམ གྱི དྲུ བར བ སེར བའི དཔེ ཤར ཐང ཅིག དུ རྒྱལ ཁབ ལ རྩ ལག རང བཞིན ཅན གྱི དོ སྐྱོན ཐེབ ཅན ཡོད དེལ ལེཁོང ཅིག གིས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ངོ ཁོངས བར སྟོང གི ཇོ གོར དོ དམ བྱེད པའི འགན འཁྲི ཡོད ཚུལ སྒྲུབ དེ རི ཆ ནག གསུམ དང ས ཞིང ཚེ བ ཅེས པར གཅིག གྱུར གྱི སྲུང སྐྱོབ དང གཅིག གྱུར གྱི ཉམས སུ བྱ རྒྱུ ནི དགེ ཁལ ཆེན པོ ཞིག ཤེལ
1: ཕྱག ཅིག པ ཀྲུང དབྱང གིས ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པའི འགོ ཁྲིད ཚན ཆུང འཛུགས རྒྱུ སྐོར ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱ རྒྱུ ནི མ ལག ཆ ཚང གི ལས བཞག རྙོག འཛིང ཅན ཞིག ཡིན པས དེ ཚན གཅིག གམ ལེཁོང འགའ ཞིག ཙམ ལ བརྟེན ནས འགྲུབ ཐུབ པ ཞིག མ ཡིན པར བརྟེན རིམ པ སྔར ལས མཐོ བའི འགོ ཁྲིད ལམ སྲོལ འཛུགས དགོས ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོད དོན དེ དོན ནི ཀྲུང དབྱང གིས ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པའི འགོ ཁྲིད ཚན ཆུང འཛུགས དེ བསྒྱུར བཅོས ལ བྱེད ཁོག ཇེག བཞིན འགོད པ དང གཅིག གྱུར གྱིས མཐུན སྦྱོར བྱེད པ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ སྤེལ གཏོང བ དོན འཁྱོལ ཡོངས རྒྱུར ལྟ སྐུལ བྱེད པ བྱེད ཀྱི འགན འཁྲི འཁུར དགོས དེ ནི ཏང གིས སྤྱི ཡོངས ལ བཀོད པ གཏོང བ དང ཕྱོགས གང ཅིས མཐུན སྦྱོར བྱེད པའི འགོ ཁྲིད སྲོག ཤིང གི ནུས པ འདོན སྤེལ སྔར ལས ལྷག པ བྱས ཏེ བསྒྱུར བཅོས བདེ ལག ངང སྤེལ ཐུབ རྒྱུ དང བསྒྱུར བཅོས ཀྱི འགན འཁྲི ཁག དོན འཁྱོལ ཡོངས ཀྱི འགན ལེན བྱེད པའི ཆེད དུ ཡིན འགོ ཁྲིད ཚན ཆུང གི འགན འཁྲི གཙོ བོ ནི རྒྱལ ཡོངས རང བཞིན གྱི བསྒྱུར བཅོས གལ ཆེན རྡེབ གཅིག ཏུ བཀོད སྒྲིག བྱེད པ དང ཁྱབ ཁོངས ཁག གི བསྒྱུར བཅོས རྡེབ གཅིག ཏུ སྐུལ སྤེལ གཏོང བ ཕྱོགས གང ཅིས སྟོབས ཤུགས མཐུན སྦྱོར བྱེད པའི བསྒྱུར བཅོས ཀྱི སྒྲིག ཤུགས ཆགས པར བྱེད པ ལྟ སྐུལ དང ཞིབ ཞིབ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ བྱེད དེ བསྒྱུར བཅོས ཀྱི མིག འབུན ལས འགན ཕྱོགས ཡོངས ནས དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དེ ཡིན
0: གསུམ གྲོས བསྡུར བྱེད རིང དོན སྣང བྱེད དགོས པའི གནད དོན གལ ཆེན འགའ ཞིག སྐོར ཐེངས འདིའི ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ལས འགན ནི ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོད དོན ལས དོན པའི ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པའི བསམ ཕྱོགས དང ཆར འགོད གྲོས བསྡུར བྱ རྒྱུ དེ ཡིན འདིར ངའི ལྷན རྒྱས ལ ལང ཤང འགན དོན རྒྱུ ཡིན
1: དང པོ བསྒྱུར བཅོས ལ སྐུལ སྤེལ གཏོང བའི ཡིད ཆེས དང ལོ སྟོབས ཆེ རུ གཏོང དགོས བསྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད ནི དེ རབས གསར པའི ཆ རྐྱེན འོག ང ཚོའི ཏང གིས མི དམངས ལ སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ སྤེལ བའི རླབས ཆེ བའི གསར བརྗེ གསར པ ཞིག ཡིན པ དང དེང རབས ཀྱི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས མངོན གསལ དོ ཤས ཡིན ལ ང ཚོའི ཏང གི དར ཆ མངོན གསལ དོ ཤས ཀྱང རེད ལོ ངོ སོར ངོས རིང ལ ང ཚོའི ཏང གིས གང ལ བརྟེན ནས མི སེམས སྐུལ སློང དང བསམ བློ གཅིག གྱུར སྟོབས ཤུགས ཆེ རུ བྱེད པ དང གང ལ བརྟེན ནས མི དམངས ཡོངས ཀྱི གསར གཏོད ཀྱི སྙིང སྟོབས དང ཆེར སྟོབས རྗེས སུ བཅུག པ གང ལ བརྟེན ནས རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི གོང འཕེལ མགྱོགས པོ ཡོང རབས བྱས ཏེ མ རྩའི རིང ལུགས དང འགྲན རྩོད བྱེད པའི ནང དུ

0: ཁོང་ཅལ ཕེ་གི ཀིན་ཅེ ཏ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅི ཡ་ར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེན ང་ཚུ ཅེ་མ་ ཐུན་ཡོན ཏ་ཁམ ང་ཚུ ཏང་ཡན་དེ་ཡོན
1: ཏ་ཁམ ཅི ང་ཚུ དེ་ཐང་ནང ཚར་དུང ཇོང་བར སོང་ཤུ་ཤེ་ཅིན་ཡོ
0: ཏ་ཁམ ཅི ཤེ་མང་ཅེ ཇེར་སི ཁེ་གང་དང ཡེན་གན ཏ་ན་ཁལ་ཤི་ཡོན
1: ཏ་ཁམ་ནི རྒྱ་ཁུ་ཁེ ཇེར་སི ཏ་ཁམ་ཡན་ལ རྒྱ་ཆུང་ལིང་གོ་ཅེ ཅི་དིག་སོ་ཡན
0: ཏ་ཁམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང ཏ་ཁམ་སོབ་ཇོང་ཤེ་པ ཏ་ཁམ་སོ་སོང་ཤེ་པ ཏ་ཁམ་སོང་ཁུབ་ཤེ་པ ཏ་ཁམ་བེ་ཆུ་ཤེ་པ་ཅིན

ཉ་སུ ལེ་རིག ཅེ ཆབ ཁོངས ཡོར་བལ ནམ ཅེ ཅེ ཐོ དང པར ཨར་སི ཉ་སུ ལེ་རིག ལ ངོ བ རང ཞིན དམ་པི གག་དུམ ཤེ ཐོ ཅེ པ དང ཐོན ཅེ གོར ཤིག ལ ཤེ་ཏུང གག་དུམ ཀ་ ཅ ལག་ ཏར ཤི ཡོལ དེ ལེ ཅེ ན ཡོར་བལ ནམ ཅེ ཅེ ཐོ དང པར ཨར་སི དང ཝཁལན ཅེ ཐུསུན ཛ ཏག ཏ ཅེར བི ཚན ལ ཨར་སི ཏག ཅེ ཏོ ཕིན ནང ལེ ཁ ཅམ ཡོ ཡི མན་ ཏག ཡོར་བལ ནམ ཅེ ཏ ཡོ བར ཏང ཁོ ཤི ཡོལ ཡོར་བལ ནམ ཅེ ཅེ ན ཡོ ལེ རམ ཏར ན གོར ཐང སར བི གག་དུམ ཤེ ཐོ ཏེར ཁོང་ཏོ གཞ་ ཁོ ཉེར དིན ཅེ ཅིག ཅེར ཐ་པ ཤུང ཅི ཏ་ཟུལ ནི དེན ཏན ཅེར སལ ཡིན་ཅི ཞེན་ཅལ པུ་ཡི ཚེར གཉིན སཏོག པ་དེ ཡིན་ཅི དང ཕ་རེན་ས ཨོ་སི་ཐལ་ཡ ནེ་ཚལན ཁ་ནադа ནོར་བེ ཅི རྒྱ་ཁུ ཅི ཁི ཉམ་ཏ ཇོར་དེན ཙམ་བི ནམ་ཅམ་ཏ ཕ་ལེ་སཏེན ཅེ མ་སིར ཅེམ་རན ཇ་བགུར ཤེ་བི ཏག་ཤོན་ནོ ཤེ་བི ཡིག ཐེབི ཡ་ཏན་དོ ཁ་ནལ གག་དུམ ཤེ་ཅེ ཡིན་སེར སཏོག་ལི ཤེ་གེར ཡིན་ཅི ཡེ ཐང་དར འདེ་ཡུ ཅེ ཏག་ཤུ ཤང་གལ པེབར མང་ཉུལ ཅེ རོགཅུར ཤེ་བི ཚོབ་པ ཏིག་དང མ་གེར ཤིག་ལ གག་དུམ ཤེ་ཅེ ཡིན་པ་དང གག་དུམ ཤ་ཡིལ དེ་ཏ་ཁི ཡེ་སེར ཅེ ཏན་དོ ཁ་ནཅེ ཤང་རང་དང སུར་ཏ་ ཁང་ལ མང་ལ དབ་ དང ཤེན་དུ མང་ལ ཅེ བ ཁང་བ དོར་ཤུ ཤེ པ་སོ ཅེ ཤ་བཤེན དོན ཆུ ཤིོ སེར ས་ཅུང་ལི ཤེ ཅེར ཡིན ཅེ ཤུ ཅེ ཐོ དང པོར ཤེར ཅེ ཅེ ཚོང ལི ཆེ དུན ཆོལ ཁེལི དག ཁི ཡེ་སེར་ལ བར ཁ્વાན ཇུར དང ངལ ར ཅེ ཤང་གལ པེ མ་རོང་ བི ཏེ ཅ ས་ར དོང ཡོ པར མ་སལ ཡིན ཅེ གོར་མུ ས་ཡ ཅི གོ ནི ཅ་ཤི མ་ཆི རང་ ལི ཅེ ས་ཝང གལ ཅི ཙང ཤེར ཤ་ བི ཐལ གོ ཅིན ཡིན ལ ཉིཏུང ཉེར ཅི ལོར ཕ་ལིས་ཐན མ་རིག ཨང་ ཤི ལེ ཁོང་ལ ཉོང་ཐ་རིང ཡན་ཅི གོར་མུ ཤི་བ་ཅིག ནོར་སལ་དང ལག་ཅིལ རྒྱབ་ཅུར་ན དོན་ཆུ ཤེ་ཅིན སེར ས་ཅུགལི དར་ུང་ ཤེ་ཅེར ཕ་རིན་སདང ཁ་ནադа ནོར་བེ་ཅི་ཅི ཉན་ཏར ཡན་ཅ་ཏང ཉམ་ཏ གག་དུམ ཤེ་ཐོ སར་བ་ལག་ཏར་བཤི ཨོ་སི་ཐལ་ཡ་དང ནེ་ཅལན་ཅི ཟང་ཁོར་ ཧོམར འདེ་ཡུ་ཅི གག་དུམ ཤེ་ཐོ ཆབ་ཅིག་ཤི་ པ་ཤེལ ཕ་རིན་ སེབ་ཞན་ཅེ ལོན་ཅིན པ་ལུ་ཡི ཉན་ཏར ཏ་ཅིག་ དེ ཆབ་ཅིག་ཤི་ དོན ཕ་རིན་ སེ་ཡ ཡེ་སར་ཅེ ནོར་ཚ ལོན་ཅིན སམུ ཐལ་ཧདང ཡེ་ཐབ་ཡེ་ ཏན་དུ ཁན་ཅེ ཟང་ཅིག་ གང་ཁར་བ་བཞེ ཏ་ཤུབ་ ཤང་གལ་ཤིག་ བི ཏན་དུ ཁན་ ཉེར་ཅིག་ཅི རང་གང་ཝ་ ཁོང་ས ཡོང་བ་ ཏན་གོ་ཤ་ཅིན སེར པ་ལུ་ཡི ཏན་དོན སམུ ཐལ་ཧཡི ཇོར་དེན ཙོང་བི ནམ་ཅམ ཁབ་དེ་ཤི་ པ་དང ཇོར་དེན ཙོང་བི ནམ་ཅམ ཏེ ཏན་དུ ཤེས་ སར་བ་ལི པ་དང ཅ་ཤ་ས་ ཁ་ཅེ ཏན་དུ ཤང་གལ་ ལ་ར་སུ ཤེབར ཨ་ཇ་པ་ཅུར ཤེ པ་མ་སལ ཕ་ལིས་ཏེ མ་རིག ཨ་ང་ཤི ལེ ཁོང་ཅེ ཁ્વાན་ཅུར མང་ཅེ ཅེ་ཅིན ཏ ཏང་ཤ་ཏེ ཕ་ལིས་ཏེ ཁེ མ་མང་ལ ཆིང་ཅི་ ཨ་རང་ཅིན ཅམ་ཅིག་ཅིབ་ཅི་པ་དེ ཏང་ལེམ ཤེ་ཐུ་མེ་སེར

0: ཁྱི ཨ་ནི་སི་དོན་ཐོག་དེ་ཆོ་ནི་པན་ཅི་ཐོམ་རུ་ཤེ་གི་ཨ་ནི་ཅི་བ་རྒྱལ་དེ་རྒྱུན་ཆུང་ཤེ་པན་ནི་ཐོན་ཐ་བར་སམ་དེ་ཨ་ནི་ཅི་བ་ལ་དེ་ནི་རང་ནི་ཐབ་རུ་ཤེ་པ་དང་ཁེ་ཚལ་ལ་ནར་ལི་ཅི་བ་དང་ཨ་ནི་ཡོལ་བ་ཤེ་ཐོ་ལ་དེ་ནི་ཕེ་ཅི་ཆོ་ཅི་གང་ནེལ་ཐག་ཆོ་ཤེ་གི་ཅིམ་ཅི་ཨ་ནི་ལ་དེ་ནི་གལ་ཆབ་ཤེ་པ་རྒ 아니니 체르그니 버 신경 더 독시보는 거 공기 단도네 등근 속진 좁지 비친데 롬튼 시진핑 조항이 비 등 중앙근 젊을 수도 없던 진고철 고대 신경 단일 로지 토큰 폐지지 데크비 역히슬 해브디 텐션 토브싱 부탄은 참튼 등 머리 소소 데도 리슨제 남바브성 응원 요래 등거급 역히비 중앙 창좀 진속 통합시 일공돈 럭터 돈출 당습 등 제침 수제 시진핑 그 신경샵 일거지 송실 가친 저 공돈 등 대륙 사비 등 신경 중앙의 탑지 럭터 돈출시니 신경샵 입지 음을 담으로 송스대 신경가 예능 업데이트 등제디 세위랑신 등 망시랑신 예능랑신 접샤 멈틀 담진 예법시니 로르긴 찬구 종아비랑 진초랑을 등럽 잔지 신경 즉천달 근덕 동비 공투 담보포르기 왕후니는 함이 종치르 등 하텐 사클 신경 즉천 먹홍가 처공 적선 바등 처공 접접버 뜻심 나와 뱀니 머리금 던들라 흔돈 바등 차치 담비 톤리 페이지 동와 리니치 신경 종와 먹홍 등 상니 냠지 당스부 등 동와 종터 망식달 근덕 동와 저름 제총라 흔돈 바속지 니슬 지동 나와 마슬 머리 소소 립실 망초 등 심어 제리 정능 왕후니 기탄토네 로르긴 찬고 종아비 데르금네 신정급 전속부 단성 등 예능업 된군 원질 셰피 난극 그 데르급 희인라 신정급 폐진군 즉 사사를 세비요데 전속부 단성 송초 샤제데 통타 와르슴 등 응당부르 정니 전속 지총라 흔은 등 사투 시데 전속 접전 단성 그 폐속 나리 접던 등 동기 중화 머리 집된 속빈 더 히프담부르 동위 소특데 신정급 샤위 통타 와르슴 더 챵부르 시니 중화 머리 집된 속반 즉 총라 니든 지르케 등 동화 등 머리금 텐들 야튼 라르케덕 동위 입자침 럭터 돈추 담진 예법셰파 칠릭샤브 지충 첨충 젠단 제르 힘난니 머리 소소 망초르 헨디 자체샹 땅사피 고니 롱 땅 제디 냠리치 용버 켄덕 동기 탑지 징잉니 쳔보르가 고득시니 신정거 빌릉 페이지 라르켄덕 동아 땅 신정거 차치 단싱 르겜슨 요피 땅럽 젠치 톤리 말릉 즈기라 다르키 총름 제 환주르 켜지 데위 클린 즈튼 젬죽 사통기 신정 토르지 젠 페이지 람 종니르 기르켄덕 동아 땅 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: Sati Tizula Dajbi, Ti Tignani, Ti of Januar, Erza Garbu, Chentana Jakub Seljunga Dan Shetter, Jakub Jushijun Bahanjanki, Erza Garburu Tamjanoni, Mansakur, Erza Garbi Sensen, Lukashenka Dang, Zongli Tuarachin, Zongli of Jumba Dangbu, Sinu Pukafuji, Susur Titanang, Lukashenka Dang, Titan Nankub, Hanjangi, Jushijinpinga, Shamsi, Tamja Jetanama Masel, Jushijinpin Dang, Sensen, Lukashenka Yetabjin Hitlehu. 中国等儿子改变的话中国人刚培育身体抵挡南北根的使用用他们的周边这位七次团部的特别单中国书记儿子改变书当孙子建这位年轻的卡书的人从事的盘子的家具的所见的文物搭配动画当而家可以见咱们这了蒙多的蒙日结婚的等你中国等儿子改变这话当而家可以见娘的没他的接受的主角跟在动的一条卢卡申克以 汉正拉主席习近平拉相继参政一些能入席卢卡申克一番段儿子格布呢中期抵挡南北根基使用他及逐步等南营啊林根初步逐步增为一些儿子格布书记俄人中期瓦根这边的同情学的中国书当托人们中午三目学霸当强势他了盘子的一切学习的动画年年人娘的三部学霸门门见咱们的人生继续你 རྒྱལ ཁབ ཉིད ཀྱི འབྲེལ བ རྒྱུན ཆད མེད པར མདུན ཕྱོགས སུ འཕེལ རྒྱས འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བའི རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཚོ རེ ཆེ ན ཐེ ཆེ ལ ནང སྐབས ཧན ཅིང གི དང དོན ཀྲུང གོ ཕྱོགས ལ ཨ རི ཟི གར པའི བར གྱི འབྲེལ བ འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང ཨ རི ཟི གར པར མཉམ ལས བསམ བློ བྱེད པའི ཆོ སེམས བརྟན པོ ཡོད ཕྱོགས ཉིད ཀྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི རྒྱལ ཆིག ལམ ཆིག མཉམ འཕྲིན གྱི མཉམ ལས སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ མཉམ ལས ཀྱི ཆ ཆེ གསར པ རྒྱུན མི ཆད པར བསྐྲུན དགོས ལ འཛམ གླིང ཐོ ཕྱོགས ཀྱི ཐུན མོང ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོང བྱས ནས འགྱུར ལྡོག ཆེ བའི འཛམ གླིང ལ ཉེས གཏན རང བཞིན ཆེན པོ གནང གི ཐོ ཆིང གི དང དོན ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུང ཡོན ཀྲུང དེན སྲུང སྐྱོང བྱ ཆེད འཛུགས སྐྲུན རང བཞིན གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད པར ཚན ཐིག ངག རྒྱུབ བྱེད ཅིང ཀྲུང གོ ཕྱོགས མཉམ དུ ཁྱབ ཁོངས སུ ཚེ ངེས ཉེར མཉམ ལས གཏིང ཟབ བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ ལས དོན རོགས སྒྲུབ དམ ཟབ ཏུ བཏང ནས ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ དང ཀྲུང གོ བར གྱི དེ དང ནམ པ ཀུན གྱི ཕྱོགས ཡོངས ཐབས ཀྱི གྲོག པའི འབྲེལ བའི ནང དོན རྒྱུན ཆད མེད པར ཕུན སུམ ཇེ ཚོགས སུ གཏོང དོ ཡོད སིནོ ཕུ ཁུ ཕུ དང རྒྱ ཆད ནང སྐབས ཧན ཅིང གི དང དོན ད ལོ ནི ཀྲུང གོ ལོ ངེས ཆ རང གོ ཅུང ཨ ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང ཕེ ཅིག གི ཐབས ཇུས འབྲེལ ཐལ ཁ ནས ཆུ ཚད སྔར ལས ཐུ བ དང སྔར ལས ཉེན ཤེས ལྡན པ སྔར ལས རྒྱུན མཐུད ཐུབ པ བཅས ཀྱི མཉམ འབྲེལ ཕེ ཅིག གི བར སྟོང གསར པ བསམ མི ཆད པར དོ དེ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ལ སྔར ལས བདེ སྐྱིད ཅན དོ ཡོད སིན ལོ ཕུ ཁུ ཕུ ཡི དང དོན ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཚོན ཚན གྱི ཐུན མོང ངེས འཛིན གལ ཆེན དོན འཁྱོལ ཡག པོ བྱས ཏེ ཐོན ལས དང བཟོ ལས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ངེས སྒྲུབ མཉམ ལས རྒྱ ཆེར གཏོང དོ ཡོད ཚམ འབྲེལ སྐབས སུ ཁན ཅན སིན ཕུ ཁུ ཕུ དང མཉམ དུ ཀྲུང གོ དང ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ ཐོན ལས དང དངུལ གཏོང མཉམ ལས གླེང སྟེགས ཀྱི འགོ ཚུམ བཟོས ཁྲོམ ར ཆེན མོ མཉམ ཕྱོགས དང ཀྲུང གོས ཕྱིར གཏོང བྱས པའི ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ ཆེ དོན ཕྱེ སྒོར ཞུགས པ མ ཟད ཤེས ཚུགས ཕལ ཁན ཅན གྱི དང དོན ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས མུ མཐུད ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང ལྷག སམ སོ མེད ཀྱི སྤྱོད ཚུལ འཛིན པ དང ཡར ཆེ ཀྱི ཕན ཚུན འབྲེལ བ བྱས ཏེ ཕེ ཅི ཐབ ཆེ འབྲེལ ཐལ ཁ ནོན དང ཉོ ཚོང ཕར བའི བེ ཤུ གོང དོན གཏིང བྱས པ དང ཐོན ལས དངུལ གཏོང གི མཉམ ལས ཀྲུང གོས སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས རྒྱུན འཁྱོངས དང ཆུ ཚད མཐོ བའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོ འབྱེད ལ རྒྱ བསྐྱེད ནས ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ ཚུད པའི འཛམ གླིང གི རྒྱལ ཁབ ཁག ལ སྔར ལས རྒྱ ཆེ བའི ཁྲོམ གཞིའི བར སྟོང དང འཕེལ རྒྱས གོ སྐབས མཁོ འདོན བྱ ངེས ཀྲུང གོ དང ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི སིལ ཚོང ལས རིགས ཀྱི འཐུས མི ཆིག སྟོང ལ ཉེ བ གོང སིལ བྱེད སྒོ གཉིས ལ ཞེ ཁང ཕྱོགས གཉིས ཀྱི ཁེ ལས ཆེ ཡུལ དངོས སུ ཚོང དོན གྲོས མོ བྱས ཏེ མཉམ ལས འདོན མཐུན གྱི ལས གཞི མང པོར གན རྒྱ བཞག ཧན ཅིང གིས ད དུང རྒྱལ ཁའི དྲན སེ དོ རང ལ མེ ཏོག གི ཕྲེང བ ཕལ བ དང ཨ རི ཟི ཀྲུང གོ ཞིང ལས འགྲེམ སྟོན ལ གཏོང ཞིབ ནང
0: ད ཏག པི ཚེར གན ཉན ཤང ཆིན དང ཡི ཤུ ཅི ཤང ཆིན མང ཆིན རྒྱན ལེ ཡུན ཐན ཁང གི ཀྲུ རང ཝུ ཞོ ཅུན དང ཤང ཆིན དང ཡི ཤུ ཅི ཇོན པ ཤན ཅང ལོ ཏོང ཆན ཅི སལ ང ད རྒྱ ཁམ ནེ ཁོང རང ཏོང དེ ཚོ ཚོ ལ གན ཅ གོང སི དང ཚུ ཤུ ཅི གང ཉར ཝ ཚོ ཚོ ལེ ཚོ ལ བཞིམ ལ ཤི ཝུ ཞོ ཅུན དང ལོ ཏོང ཆན ཅི ཤང ཆིན དང ཨ དང ཤང ཆིན སེ ཅུན གེ ཚབ ཤི དེ ཚོ ལེ ཚོ ལ གབ སི ཤི པ དང རྒྱ ཁམ ནེ ཁོང དེ ཚོ ཅི དེ ན རང བར ཚོ རང ལ རྒྱ ཆུར ཆེན པོ ཤི པར ཉང ཐ པ ནེ ཐི ཅེ ཅི ཤི ཁོཚིབ ཤ ཅིར ཚོར་གུན ཅི ལོབ་ཏན ཇེར་མལ ངང ཆེཆབ ཤུཅེ ཤིཅིན ཕིང གེན ཛབ་ཏན ཁ་བཤུ ཁ་ཏར འདན་ཆུ ཤེབཤིན ཡོ་པ་ཏང ཆེཁུང ཕན་སམ ཚོགས་པ་ཏང ཨོཅིབཤིག་པ ཨོལུང་ཆེ་བ སར་ཇེ་ཆེ་བ་ཅིཅེ ཐོན་ཁུང ཆེ་ཏུབ་ལ་ར་ཏེན་ནི ནི་ཤི་ཡོ་གི རྒྱ་ཁབ དག་ཚང ནེ་ཁུང ཐོན་ལི་ཅེམ ཐོ་སིན ཛིག་ཏན ད་ར་ཁན་ད་ཏང་ར་ཏེ དག་ཚང ནེ་ཁུང ཏེམ ཚོར་གུན ཅི ཆེ་ཆེ་བི ཆེ་ཏུབ་ཏང བེ་ཤི་ ཆེ་ཆེ་བི ཐོན་ལི་སིན་ཇེ་རུ ཤ་ཅེ་ཏང ལོར་ངི ཆན་གུ ཇོང་ང་བི ཏེར་ཁབས ཤུགནི ཅི ཆེཆབ ཤུཅེ ཤིཅིན ཕིང གེ རྒྱ་ཁབ ནེ་ཁུང དེན་ཇིག་ ཅེ ལམ་ཤ་ཁ་ཆིན ཏང ཚོར་གུན ཅེ་བ་ཤེ་ ཡུ ལམ་ཤ་ཁ་ཆིན ལག་ཏར ནམོ་ཤི་ཏེ ལེགས་ཅིན ཛིག་ཅིན དང ལག་ཅིལ ཁ་སར་ཅིན ཅིག་ལུག ཐན་ཇུར ཅུང་སབ དར་ཏུ སུགཅེ ཆབ་ཁུང སེ ཉམ་ལི ཁང་ལི སམོ་ཤི་ཏེ ནམ་བག སར་ཡི ནེ་ཁུང མ་ལག ཇོང་ཉར་གེ ཛིག་ཅིན ཤ་ཅིལ དང ནེ་ཁུང ཏོབ་དེན རྒྱ་ཁབ ཛིག་ཅིན ཤ་ཅིལ ཤི་ཅིན ཁང་ལི ཆེན་བོ ཇོག་ པེ རེ་ཡ ཡོལ ཟོལེ ཡིན ཚོང ཤང་ཅིན དང དང ཤང་ཅིན སེ་ཇུང་ གི རྒྱ་ཁབ ནེ་ཁུང དེ ཚུགལ ཐགར དང རྒྱ་ཆུར ནང་བར ཐེ་ཅེ ཆེ་ཤི ཁེ་ཏན དོན ལོར་ངི ཆན་གུ ཇོང་ཨ་བར ཁ་ཤུགཏེ དེཚོ གོང་སི ཁང་ལི ལག་པི གོ་ནི ཚོར་གུན ཅེར གིན་ཁོ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ ནི་པ སོང་ཅུལ ཤི་ཏེ སོལུགར ཛིན་ཅིར ཅེན་ཅིམ ཅི ཡག་ཞིག ཅན ཅེ ཐོན་ལི མམཚང གི ཆ་ཏུན དོན་ཕལ གང་ལག ཤི་ནི ཚོར་གུན དར ངཏུང ཤེས་ལ ཁང་ལི ཆེར གཏོང ཨ དང ཐོན་ལི ཅེ ཅབས ཅེལག སཏོང ཨ ཤུགནི ཅིན ཐབཅིན ཉམ་ལི ཏང་སབ ཏག་ཏོང ཨ ཅུབ ཤི་ཏེ ཚོར་གུན ཅི རྒྱ་ཁབ ཏག་ཚང ནི ཁོང ཐོན་ཁོང ཅེམ ཐོ་སན ཛིག་ཅིམ ཤེ་པ དང ཁ્વાན་ཅུར ཅན ཚོགས པེ་ཅིན ཐོ་ཡིན ཕེ་ཅིག ཏོང ཅིལ ཤི་ཅིན ཇོར གི ཡེ ཤང་ཅིན ཅིན གོ་ཐལ ཏང་ཅིན ཁང ཞིག མལ ཤིག
1: ཉེལམ ཤང་ཅིན མང་ཅིན ཡེ་ནེ ཡོན ཐན ཁང གི ཀྲུང ཁ་མ མང་ ཅན ཐན རྒྱ་ཁབ ཅི ཚོལ ཐོར་གང གི ཅེ ཁམ སུང ཅུ ཅ ཁམ དང ཚོང ངོ ཤང་ཅིན ཅི རྒྱ་ཁབ ཅེ ཁམ ཁ ཡུན ཅེ ཐོ་སིན ཛིག་ཅིན སོལི གི ཁྲིམ་ཅིན ཤེབ་ཤིར ཚན ཆུང གི ཚང་ཟུམ ཅེ ཚོལ ཡེ་དེ ཁྲིམ་ཅིན ཤེབ་ཤིར ཅི ཅ ད ཆོ དང ཝ དང ཤང་ཅིན སལ ཇོང དང ཤང་ཅིན ཤེབ་ཤིལ ཁང ཤང་ཅིན ཕེ ཅི ཅེ ཅ རང ཡོན ཁང ཤང་ཅིན རང ཤུང ཐོན ཁང ཐིན སོ ཅེ ཡོ དེ ཁག ནེ ཚལ ཉན ཤར ཉན མར མ་སལ ཁྲིམ་ཅིན ཤེབ་ཤིར ལེ དོན ན པེང གུ སོམ བི ཐལ གོ་ཅིག ཤི པ ལེ ཅན ཁྲིམ་ཅིན ཤེབ་ཤིར གོ ནི ཅེ དོན སོ ཇོང པེལ ཤེབ་ཤིར ཚན ཆུང གི དང དོན སང་ནི དང དེ ཁག སུ སི རིགས པི ཇོང ལི ཅེ ནི ཚུལ ཁ ཚལ ཆེར ཏོང ཨ དང ཅིག ཅེར ཆར གོ དང tenjur ngang kende tongba. Celji tele ngipir te zamnen dang, lakhtir tele ngipir te ngenyir jinchung shinni. Jatim chig dang, soljik chig, kyun yung dang, panji dambi guni, ngenbiv tabir ngalim sheki. Jatim chig dang, soljik chig nangtun zuur dambur mgje dang, zunil kyabkong dang, nangik gozhim, nadun ngonsil jenjila mgde, lakhtir je panji shug yungni zawur tukba dang. Xiancha dang mendang sa cholshim namu sheba, dagatir lakchi je jengu nela kebi guni donba. Chimtir gorim dambi guni, chimzin shibshir sheba chibshide, mangchin jen ganiyan donpil ganglap sheki. Zhongyang ge shtambib donchinib je dang, debzin lakhtir shibso je gongtun donchun namu shide. Canti chabsila rangshto dang, samdi rangshto, pshashula rangshto chi je toni, zhongdag nantan dang, nikhi yogi jabchur shide. Jachim dang chimsula ngendil donchuk da chultaba dang, lamlik chi namu dang, chimshung chi namur dani, Cholo Thorgan ga jekam dengjig jas jigar ngar li shtambu jindi. Matang rangshung kam chamtan nyamni ji tangarab jindi chorungun sarwa jindki. Gino shung atar na, shibshir chanchung ki da jigba niyabda dambi warzi salang chungchir dang cholo warga rangshung kal, yushu warga rangshung kal, golag warga rangshung kal ji si yilngi ni shibshir shaji masal, chungchir dang kal jintag ga mangchin yanyan yon hankang la ngagcho shini. Sakir degi lagdin tarishim shibya nitsil la shibshir shaji rishel. Dimsung se, cholo thorgan ge jekam songchoo dang, bizir tuwi peji la, jigijir charangul ji shkandai tong ji jodong yinbi. Zangbi ngokong ji kori la songchoo shibi, shkab sovshig bi, dirib la kapshog bi, shegu pejir shel.
0: Nyamku namba, tangdik sanjir nyamruk lecin ngak tongchim tani chogu. Lecin di zomrug ba lhamun cho dang, zomrug ngan karwa sunam charang dang, huafdan ja, shtarkilwa shiglu, shichiv shtarkilwa ngangchak charang dang, sunam rinchin yin. Хэвэг сэн цо дэн мэпэм гонбу нэчэй чэчэг нэ хэнлэм дэр жунба ин. Тэнгэр жэмэй лэ цэн нэн а цулхар нэн жэл. Дав дэму.
2: Дэрэг арэн шэн нэн бээр чэх чэсэ. Казэ нур чэн нэ бээр чэл хэвсэ.
3: Сэ хэ нюн цэн дэм. Зах чэл цэ дэн штэн.
2: Сэ са цул зэн на куба бэ. Сэ лхэма ю на ила кэр.
3: Ажэ нур лонш чэн нэн зон чэн. Сама чэх сэ мах дун.
2: 专属的自己的人，
3: 车子呢，我擦的。

0: ཁོན ཁལ ཕེ གི གིན གི རྩ བ ལ དེན ཇི ཡར ཐུན གིན གི རམ
1: ཟ་སི མེ་ ཏོ་ ཁོ་ ཟ་པི ཝ་རནང གི ཏེ ཚལ
2: རེན་དན ཤོ་མེ་ཏན ཆེར་བི ཡལ་ཟིན ཅི ཕོ་ཉ་
1: ཁལར་ཁལ སང་ལན གི ཟ་རབི ཁང་ཅུང གིན ཇར་ཁ
2: རགར་ཅན ལ་རམོན་དན ཅེ་རོལ་བི ཡར་ཟིལ ཅར་དང ཆ ཝ་རནང ཆན་ཅི ཕོ་ཉི ཐ་ཏུང ལེ ཚན
1: ཝ་རནང ཆན་ཅི ཕོ་ཉི ཐ་ཏུང ལེ ཚན

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཚོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: ཧོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཏག གོང ནིན ཚམ ཇུར ཞིབ ནང ཟིན དེ རང གི སློབ སྲུང གི ཚ ལང གི ཚམ པན དེ ན ད ཉེ ནོ ཆུ ཉམ གི ཐོརིན ཇེར ཁེ ལེ ཚན དབ ཇལ ན དེ གནི ཉམ ལོ ཡིལ ཚ གོ ནོ གོར གི ཁུང གམ ཅོ ཐོ ཐོ མ་ཅ གོ ནོ ཧུ ཆན དག ཡང ལེ ཟ ཆ ཚ དེ རང གི ལེ ཚན དབ ཇལ ད ལེ ཚན ཆུང དབ ཇལ ད ལེ ཉམ ལོ ཡི ཇུ ན དེ གོ ཏི ཤི ཡོ ད ན ད ར ད ལེ ཚན དེ སན ཞི ནང ཟིན པི ཇ ཆི ཉེན ཁུན ན པ སུ ཡང དེ རང གི སློབ སྲུང གི ཚ ལང གི ཚམ པན དབ ཇལ ད ལེ ཆུ ལ ན ད ཅི ན ཆུ ཇེན དང གི ཧུ ཆ ཏགོནས གམ སོན ཤེས ན དེ ལས ཐོག གི ཧུ ཆ མང པོ ཟག ལག ཉུང ཡོ ནུ ཤལ མར གི བ ཡིན ར ཆུ ཧུ ལག ཉུང ཚུར ཉམ ཅུ ཁ ཐོན ན ཡང ཆུ གོ ཇ ར ཧི ཇེ ལེན ཇེ ཡོ ཁ ཡང ཚབ ཤེ ཧུ ཆ ར ན དེ ལག ཇུ གི དེ ཚུ ཏ ཁོམ ཁུ བ ད ར མེ ནི ཏ མ མན རིག ནི ད མོ གི ཡང ཅི གི ལག ཏུ གིན དམ པ ཡོ གོ ནི ད མོ ར ཡོ ཅེ ར ཉམ ཁན ཡང ཧུ ཆ ན དེ ད ན དོ གོ ན ར ཅི ཡིག ཆུལ དེ ལ དེ ཚ མེ ནི ད མོ གི ན ཚ ལ ར ཡོ ཅེ ར དེ ད ན ཅུ ལ ན ད ལུང ཚིན དང ཚར ཅ ཡང ན དེ རང གི ཀལམ དབ ཅེ དེ ཚང མ གི ཉན ལམ ཨ ཅིག ཟག དང ན ཡང དེ ལ དེ བཞིན གི ཆོ ཚིག ཡོ ཁ ས མི ད ལི ད ཟོ ལ ཆོ ཁ ཡལ ཁོ ཉམ ཅུ ག ཚན པ དམ ཚ གོ ཅིག ནུ དེ དེ ན དེ རང ཅུ མན ཐ ད ཨ ད གན གར གུན ཅབ ག ཇར ནུ ག ར གི ཁུང གམ ཅ ཐོ ཐོ མ ཅ གོ ནུ ཧུ ཆན དེ ཆོ ག ལེ ཟ ཆ ཚ ད ཅུ ཡལ ཧུ ཆན དེ ག མ སལ ངོ ཅུ ལ མ ཤི ན ར ཧུ ཆན དེ ཝ ར དེ ཝ ཡ གབ ཇར ཡིན ཅ ན ར ཡང ལོང ངོ གན གོར ད ད ནི ད ཡར གི ནམ མན ཅ ག ཇར ཡོ ནུ ཛང བོ ལང ན ཅིག ཅིག ར ཅིག ཆེ ནུ གོ ཧེ དབ ག ར གེ ནུ གང གང ཚམ རེ ཚང མ གར ཅིག རྒྱལ ལུན རག ཚམ རེ ཡོ ཅར སམ ཁ ཏག ཧུ ཆ ངོ ཅུ ལ མ ཡན ལ ཅུ ར ངེ སུ ཧེ ལ ཁོ ན ཤིག ཅུ ཡེ
3: རྒྱབ་ཏོ ཐོབ་ཚོལ་གཅི ཐོ་ཐོ་མ་ཆེ་དེ ལོ་མ་ཅི་གོང་སི་སར་དམ་རུ་ཤིན ལོ་ཅི ཐོ་ཐོ་མ་རྒོང་སི་སར་བེ་ཁབ་ཁོ་ནར ཚང་མ་གལོ་ཏ་ལ་མེ་པར་ཚོམ་ཅིན་དེ་ཡོ་སར་ ཚོམ་ཅིན་དེ་ན་ད་ཅི་ཐོ་ཐོ་མ་ཡོང་སི་ཐེམ་ཀི་ཅི་གོང་ན་ཡོ་ཅིང་ ནང་ཏ་བཞིན་པ་ན་ལོ་མ་ནམ་སེ་སེ་ལང་ལུང་གི ཅོག་ཅེ་དང་རྐབ་ཏག་ཏག་རྒོར་མོ་ཅིན་པོ་ཅིག་དབ་རྒྱབ་རྒྱབ་ཅིན་ཡོལ ཐོ་ཐོ་མ་ཐ་ཅིག་ནིན་རང་ཏེ་ཏི་ཁང་ ཨ་ལོ་བར་ཏ་ ཁོ་མི་ལོ་ཅི་ཏོ་ཀི་ཅིན་ཐར་ནེ་ནི་ཐེན་དེ ལོ་མ་གཟན་པར་ག་ཁང་ན་ཨོ་ནར་ སི་ཏི་ ལོ་ཅི་ལན་ཏ་
4: དོ་ན་ ལོ་མ་ཡོང་རྩོ་གོ་ནར་
3: ཡོང་རྩོ་གོ་ ཐོ་ཐོ་མི་ཨ་ནར་རོ་ག་ཨོ་རྒྱར་ རྒྱམ་ཅིན་ལོ་ཏ་ན་དེ ལོ་མ་ཡོང་རྩོ་གོ་དོམ་ན་ཡང་ རང་ར་ཅི་ལོ་ཏ་དེ་འཛིན་ཟག་ཅིག་ལོ་མ་གམང་ཉུང་ཙམ་ལི་མེ་པི་ཡིན
5: ལོ་ཏ་གང་གོ་ན་ད་ ཉ་ང་ཕ་ཅི་ཙམ་ཟག་མ་ནེ་མེ་ནར་
4: ལོ་ཅི་ ཨོ་ལེ་ དོ་མ་ཟག་མ་ནེ་ཡོ་ནམར་
3: ཐོ་ཐོ་མི་ ལོ་ཏ་ན་དེ་ནི་གང་ཅི་ཐ་ནེ་ཅིང་ རང་ར་ཅི་ལོ་ཏ་དང་མམ་ཐན་པ་ཤི་ ཚང་མ་མར་ཅོ་གི་ ལོ་ཅོ་ལག་གི་
4: ཚང་མ་གམ ཚོ་ཟི་ར་ རེ་ཟི་ནི་གཅེར་ཡོང་ནི་
3: ཅི་ཅི་ ཡོ་ ཅེར་ཡོང་ ཡོ་ ཚང་མ་ཅེར་ཡོང་ཇོ་ ཡོ་ ཡོ་ ཡོ་ ཡོ་
6: ཐོ་མ་ཅི་ ཚབ་ལང་ལོང་གི་ ཨ་རང་རང་གར་ཇག་པར་ཁ་ལུ་ཤི་
4: ཀར་ ནི་ཅིག་ཏ་ར་
3: ལོ་ཅོ་ལག་ ཅོག་ཅེར་གོར་མོ་དུག་པི་ ཁ་ཅེ་ཏ་སོང་ནི་ ལོ་མ་ཅི་ཇག་པར་རེ་རེ་བཞིན་གག་ཟི་ ལོ་མ་ཅོ་ར་གོ་ཅིང་ར་ཀན་གོང་ཐོང་པི་ར་ཀ་ཆ་བྱ་ཅིན་དེ་ རང་ཡེ་ནི་ ཅིག་ཆ་ཏོ་པར་ནང་
5: ཚོ་ཟི་ར་རེ་ཅི་ ཅི་ཟི་གེ་ནར་ེ
3: ཐོ་ཐོ་མ་ ཁན་དེ་ ཡམ་ཆམ་པར་ཅེར་མལ་ གང་ར་ཏ་ན་ཡང་ ལོ་བྲང་དེ་ ཁན་དེ་ ཆལམ་ཆར་བ་ཤིག་དང་ ཁན་དེ་ ཏོར་ནང་དམ་པ་ཤིག་རེལ གོང་ཅི་ཅེར་ཀབ་ལ་ཡང་ དན་དེ་ ཏོ་ཤིང་ར་ནང་བར་ཅེ་པ་ཤིག་ཡིན་པ་ཡེལ་ལ་ མ་ཤར་ སང་ཉན་ར་ང་ཉལ་ཅང་ ཅོག་ཅེན་དེ་ཐ་ནི་བདེ་དེ་ ལོ་ཅུར་ ཚོ་ཟི་དང་རེ་ཅི་ལ་ཏ་རང་ཅི་གེ་བ་ཡེལ་ལ་ ཁ་རབི་ ཐོ་ཐོ་མ་ར་གང་བ་དང་ ཏོ་བི་ཉི་ནི་ར་ཀ་ཏ་ཏོང་དོ་པ་ཤུང་ ཉིང་གུང་གཉོལ ཨ་རྒྱབ་ཏོ་ལ་ ཅེ་ཡིག་ཟིག་པར་ཅེལ་བི་ ལོ་ཅུ་ལག་ཅེ་ ཆ་ཐང་ན་ལེན་དེ་ དེ་རང་ནི་བཟུང་ ལོ་ཅུར་ཤི་ ཁ་སང་ ལོ་ཅུ་ལག་ཅེ་ ཐོ་ཐོ་མར་
4: དེ་རང་ནི་བལི་ ཆོ་ལོ་བྲང་དག་ལོ་མ་ཡིན་ནར་ེ
3: ཤིར་མི་
6: 토토 문촌나 니나 니버 그지데 젠디 이너랑 와라 너는 야르문 유르 마음용 와시린 남진 이나 모른 아미 통르기흥 이너랑 모식라 다른 마틀리 시크드기 온정 때는 쇼버 몽큰 머기버 토토 마랑니 말리르당싱 프강부당 지와 준지 회크 롱어 차든 데커디 쳔머 그젠드 말리랑 버그 쳔낭다 디출의 치 접송 쉐비 시치 로키그 토토미의 진든 마인 비샵춘 통위 랑왕메프 토토마라 얌친지 무식 편상 아레시그나 레도르 갈와상데 토토미 습람자르니 돈흑사르와시 건고르촌 버그인데 아만 치 옵질 치와티 코미 젠틀 쳔쳔지 초지 등 아르지지어 지그도 잡트기시흥 토토머 능잡르지 양 토토미르케라 세루로르 다싱 과징 다이그텀 와르클비지 데너 다이그 멤버비 첼리인 아피 흐탈론 장장기 토토머 샤이 야르브즈기 고고 데시르
5: 따답샬 고니 아빠
6: 토토미 휘제르 고크르 삼촌 바당 아르고시 데니 카프스른 코르데 카위는가 하마니라 기시브단비 고니 겐들 집시지 나리
5: 아빠마 난조 디고
6: 데른장니 토토마 토트르 므치르 셰피 아므 므친 초라 카즘숑 던디 조르능당 게르그달라 어종팅당 아르가르치 치캉비 토토마 니르문지 토브자니 팔바드 스시기 댄슬 토브자 흐사르완드르 요츠 우델그임 브르흐몬 아미 디에트르 셈콩니 흐수와타 오인정 예츠 망그르와 아마 몽차니 가남라당 게르 득점숑 짐츠나 토토미 다치 아랑거케라콘비 다브싱디 흐삼지니 로케예케라콘드비렐 아미 진딘 마히브르 시반디 돈담브르 치시슈슈르냔바이엔 삼영 정마스브르 미츠슬라티 토토미 다브싱 로케예케라콘니 마르츠츠께
5: 쳔모즈레 다브싱다가 롱어 초토모즈가 만드까
6: 모마 로킨촌 아답성디 롱 아랑저비 살라트 데르낭
5: 체히가 덩어 답성에너리 추이나 마라 디젠가다 추 언고트얀드기 틈나 마라 니 로프초얀드고 다른 밥츠기 니란드고 커추 추가지당나다 추 로프자용나 추너리 추네마 추네 다른 히나 마르고
6: 로케이 아나와브정니 토토미카치르 그잠는 지년 토토미 휘실 차라니디 키답성라 진중중시흥 데니 알라르징 휴시 예나양 토토미 따동영 토바미브르 멈터데 나리
5: 알로티 토프칸데 조그메누가다 토프칸아 답성 머고그 삼그라 껑터 데랑 중아 그과
6: 디 야르문다 스타브르 로케이 토토마 토프디에 고크르트가 버치징 데니 아랑니 스르침달록 바인 데릉잉 로케이 토토미 샤바트르시 지시 토토미 아답심 로케이 스케니 블랑데 단든지 아랑거케라 꾼지 양압트 파마니라
5: 나조제잉 아
6: 시프셜 탕들 코모 시르만쿠 농어 차든지 회크 어잡나 파르등시 비그다든지 징트지그송 로케이징 리포 스스지시지 토토만르그니 징트지그송 바프츠슨 로비 람탕 르나르제 토튼 로이 람나 파치르크 직바인데 람크르 지위제 쳇당 셀라 멍부 요바레 앙 따동 르나르제 토브지 토브트고 모잉 요징 참마 토토마등 흐츠미 송다 흐츠미 로팅 레리 토토미 셈스 코츠 니르답싱 나치크 다른 지기사
5: 커초 이암 찬노다 코트가 인지리
6: 던도츠 온데 토토미
5: 탈홉단 속고노 지마 추치다 만드그느리 데르그치란죠
6: 던도디 곰카 짐축습당 바츠스 톤바나 토토마 흥아르가욘도 쇼닌 로르기물 데릉 아이스 쇼닌 로르기비 한양을 지비 로키 셈츠르 지인 론츠므즈그데 야르타 마르타 쉬진디 토토마 셰르구 카르톤지 사림 카프스름 코르니용 무흐르비 로키라
5: 나땅 마그 톱자테 만조 나토닥 사르완조 고너리
6: 시프셜 데니 토토미 로키 나브른 잠바글라니 자라톰샹
5: 아젠덴데 타마츠기즈 카가라 남초나 셴보즈리
6: 냠샹 응오동 로키 나르차탕지
5: 데모
6: Deni, Totomi, Babzu Jemara, Dapsung Latar of Jiji, Babzu Jer, Tembam Tomburns up. Loki, Skelchungi Sujin Digla, Totoma, Temkis and Zakhang, Riching Lava Summer, Murchil Shil. Jill, a loti hope kung. Totoma, a loti tokunger, Gola Lip kung. Then, Castle Totu Loki, Morshapi, Hokun Dedil. Scamder, Loki Rakunana, Murchichum Tom Mapsung. Prunchi Jalotan, Tarti Lotan, Manjaver, Shinny Gunjit. Totomi, Loba, Aniji, Golatang, and Chungzoni, Gite, Raisho Sachibana, a loti go, Temat Shishung. Totomi, Nyanchum, Stutter Dangan Chila. Karokul skips on the alotin of the ban. Ah, Yamson. Dering yanny, hope jung shisher and jersey shipatan, and his mamchi. Nanta nippon joksi wang to your mazel. Jamaya narcha de conas and dandy. Manda sachi shagina. Tata kalovin dictor go sum of jionutra. Dictorang with the hope chicks to be jozetan, scapta of jihang. Jozetan scapta tongue me car, mana show your battery. Dili rizin. Lachur alung shang make. De mime beer an amtita, tell the lasuwa tama, rnarti de conner nung. Totomi, lampati, nung to shilla, see him buying mohivir, gavtatan so. Skavtana, rnarti topti, hunger gavtatan, ana mana yimul, stunt of dabana, hinders jibushi yimbi, duster, money merinding do passion. Totomi seemed, argarn and mataber, skurte. The moth of dress jibus. I hope to check a check on my junta cotrain. Nima ready on jigging. Does he seem to get? Totomi, her go shirty. A lotin gill money lying, lovely mate or dunger, doing him along giggle with Jinian. Torasigla, a lotin didn't show be no option. Ah, no, my chick. Totomi canny, dear Trihorla. Modum, here go jamming illa, damned of journey.

0: ཁསར ནང བི རྒབ ཏེ མི ཡོར ཅེར དེ ཤིབ པ གཞན དང དོང ནི ལམ སང ཐོབ ཅུང ལ ཅིག ཅེ དེ ཅུང རྒ ཅམ སོང རྒམ དར ཐོ ཐོ མི ཅིན ཡོ པི ཝ ཅུང དེ ཡར ལང ནི རྒོ སམ ཅུ ཅུ སོ སོང ཁེ སམ ཅེ དེ བཟོང ཤང ར གེར གིན ཅེ ཁམ དན རོ ཨན ར ར གེར གིན ཅེ རྒོ སམ མདན ཅེ ལོ ཅུ གདར ན དེ ཤིལ ཤེ ཅིན པི ར གང རེ ཐོ ཐོ མི ལོ མ དེ གོ མི ཡིན དང ཅོ ག ཚེ ཁར གཟིག ནི དེ དེ བདལ ཝ ཅུང དེ ན རོ དེ རྐང བ ཅལ ཅང གོམ པ གང རེ ལེན དེ ལི ཝ ཡོང ར ཅུ ཚབ ཅར ཡོམ ཅིན དེ དང པར ཐོ ཐོ མི དེ སམ ཅིན ཡིན དར ཏར ཉོ ར ཅབ ཤེ པར སམལ ཡེ ཅམ ཏེ ཝན སམ ཅིན ཡིན ཉོ ར ཅབ ཤེ པ མ ཡིན པར མ གཟིན ནི དེ བཞིན ཡིན པ ཤེ སོང ཝ ཅུང དེ ཕྱིར རང གན དེ ཏག ལ ཡོང དེ ཐོ ཐོ མི ད ཏུང རང ར ཏར འདྲམ པ ལག པི ཅོ ནི ཁུར དེ ནི དལ ཨ་ནི ཀི མི ཨུལ ཁཅིག དམ ཆ པ ན ཁེ ཐོ ཐོ མར དེ དེ ཅམ ཤུང ཐོ་ཐོ་མི ཅེར་ཏབ ཅི འཛམ་འཛམ་ཤི ཝ་ཆོང་དེ དེགར་ཏགར ཇིམི་ཏང མ་རཅོ ཁོ་རང་ མ་རཅོ པི་ཆེན་ ཤིབ་པ་ག ཟན་ཏགལི ཁ་ཅམ་ཏགད ཐོ་ཐོ་མ ཚབ་སི ཁ་བཤིར་ན ཁོ་རནི ཅུ་གོམ་པ་ཏ་ཧི་ལེན་དང ཆེ་ཟིག་ཡིན ཝ་ཆོང་དེ ཤེ་སངས་ཇམ་པི་ ཁ་ཏང་མ་མོ ང ཆོང་རི་ཏ་ཤ་ཡི་གུབ ཅན་ལ་ཤུང་དང་ནི ཉན་པ་ཟམ་ཅི ཁན་དབ་སམ་ཤི་ཅན་ན་བར་དེར ཤིབེབ ཅན་ནལ ཐོ་ཐོ་མི དེ ཡར་མན་ཏ ཁོ་མི མང་དེ ཀོ མ་མ་ཉུང་བི དེ་ཏར་ཅི ཝ་ཆུང་ དེ་ཤ་གང་གུ ཅུང་སལ ཅེགམར དང་ནི ཨོལེ ཤིབེབ ཅན་ནལ ངར་ཀུང་ཨ་མནི ཏར་མོ ལུཀ་ར ཤེཇུར་ད ལགཡོན་པ ཚར་བསང་ཨུ ཁེན་ཟམོར་ནམ ཨར་ཅིང་རང་ལ ཕ་ཅར་གཟིག་ཅེ་དམ་ཇར་སང་གིན་ནིན་དེ ཐོ་ཐོ་མི ལགཔ་ཏར དེ་དེ ཁན་ད ཀདོང་སམ་དང་ཅེ་དེ དང་དེ ཀོ་པ་ཡོ་ནར་ེ ཝ་ཆུང་དེ ཁ་ཏག་མ་ཨ་བསུང་ ཐོ་ཐོ་མི ངེར་ཀ་ཆ ངན་པ་སུ་ཏེ་སུང་བར ཉམ་སང་ སེམ་ལ་ར་ཅུ་ཝང་ཁོ་མེ་ཏར་ཅི ཨོན་ཅིང་ ཤི་པ་དེ ཁན་ད་ར་ག་ལ་ངེར་ཀ་ཅི ངེམ་ཉང་ ཡ་སམ་ཡ་ཁེ་སེ་ར ཁུ་ཉང་ཆ་སེ་ར ཐོ་ཐོ་མི ཁེ་ཏེན་དེ་ར་ གར་ཅི་ཅེ་ར་ ཁ་ཏང་ཐེ་པི ཁན་ད་ཏོབ་ཅིན་ རྐལ་ཆེན་བུ ངེ་ཉང་ ཐོ་ཐོ་མ ཏ་སི་ལན་ཤིན ནདནི་ཟུང་ ཡ་སམ་ཡ་ཁེ་ཏང་ ཐོ་ཐོ་མ་ཉི་གམ ཛར་ཅི་གམ གོ་ཛམ་པ་ཡིན ཏུན་ཅིམ་ཅིན་ཡོལ ཨོལོ་ཏི་ནང་ལམ་ཅི་དེ ཏི་ནང་ ཅོང་སལ ཚར་སུང་ ལ་ལི་ཏ་མི་རགོ་ཤི ཁ་ཞེ་ལོང་ཁ་སར་བ་ནང་ཏག་ཡི་ཨོང་བི ཤི་པ་ཅི་ཁ་ཏ་ལོ་ཡིན་གཡོ་རཤི་ཅིང་ ཏེན་ ཤིར ལུང ལག ད དེ གལ ལིན པ དང ཚུང ཐོ ཐོ མི པར ལོབ དེ ཉིན དང པོ ནི འདར དར ཤི ལུང གུ ཐོ ཉིན གོ ཚ ཅི ཚོ ཟི དང ར ཟི ཐར ཐོ ཐོ མི ཡིན རིམ ར ཡ ཤང གུ པི ཚོ ཟི དང ར ཟི ཅི གོང ཅི དེ ལ ལེབ ཤུང ཚོ ཟི དང ར ཟི སེར བ ན ཉིལ མ ཟ ལོབ ཚོ ལག ཅི ཅིག ཏོ ལ ཏོ མི ཆར ཅིན རེལ ཕྱིར སློབ གྲྭའི ཐོག མ རྣམས ཀྱི རྒྱག གྲུར ཆར ཅིན དོན པའི སྐབས སུ ཁྱིམ དག ལ
1: ཞ ཡི ཁན དམ གི གོམ སུ དེ ལོབ གན ཅིག མི ཉིན ཡང ཅུག ཞན ན ཚོབ ཅིན དེ ར ཡོང ཆུ ར ཆར ཉམ ཡོང གོ ནརི དེ ཉམ ཅོག གོ
0: སུག སེར ངི ཡིན ཧཔར སློབ གྲྭའི སློབ ཚོ ལག ཅི འདར དར ཁྱིམ དག ལ ཅོད དམ ཤེ ངི ཡིན
1: ཁར ཆོ ཚོ ཟི ར ར ཟི ཉི ག ཆེ ར ང ཅི
0: ར ཟི ཧོར ན ངོ ཚུ དང ཤ ཤ ག ན ནི ཡང ཨ ལང དང ཕག ཤ་པོ ལ་སུག ཁམ་སག སུག ཅིག ཁ་རནམ རզիག ནང ག གོཅོག ཚོզին ཉ་ཏང ཚུ སུག ཅིག ཁ་ཤ་མ ལ་སུག ཝ་དརི མདོན རྒྱག ཏོ ལ ངེ པར ད རྒྱམ ཚོ དང རལི ཐོན པ གནི ཁ ཚང གི པ་དེ ཐོ ཐོ མི ཨ མི ལོ ཚོ ལག ལ གེན མན ཤེ ཅིང ཡོ དེ ཁོ མི ཤེན དོ བིར ག ཆན ད ཏག འདར ཏར གོ ལ་ར ཁོ པ ནན རན དར མི ནང ན ལོ ཚོ ལི མ གཞན མེ པར ན དོ ཅང ami moran lam chu nay rjam chu tang rali thom bi sir ge so sur cha ji chal che shi zo ge pran tang jig di jang kali me pran dol te yim ngum char sil ji ko so chu lag ji ta tung rjam chu tang rali thom bi sir ge ni ka chang ge na yang khin de nan tr tang rji pa khta ni phil marung rzila phsyab sung sil sig tang ar gong yi wag lib ji chula chu zila phang ni khar kam jin ti sir te li sta de bi khu ge jang yo te དེན རྒྱམ ཚུ ཁારો དང ཡེསལ རྐམ་པོ ཨོ ཐོ་ཐོ་མི ཐང དང པར ཐོང བ དང ཤིན ཏ ཡེལ མན ཅི ཉུང བ ཅིབ ཞིན རེལ ཕྱིབ་ཨ་ཅི གོང་སི ཅེར་ཁབལ རྒྱབྱུ ནང་ནི སློབ་ཚོ ཕེབ་དེ རང་གར ཇག་ཏུ ལ་ཟིཁང
1: ཚོ་ཟིར་ རྒྱི ཉིག་ ཡོལ་
0: དེ་ཟི འདྲ་ཇོབ་ གོ་ཁ རྒྱི་ནི སེམ་པར གབ་སལ ཅིག་རེལ ད་ཏོང ཤིབ་ཨ་ཚི ཁང་ཤིག་ན རྒྱམ་ཚོལི ཐོན་བེར ནི་ཡིན་པ་དང གང་ཤིག་ན རགསབ་ལི ཐོན་བེར ནི་ཡིན་པ་ཡང ཤེབ་རང་ཅར་ལ ཇེམ་བར ངོམ ཚར་བི ཁེར་ཏོག ཡོབ་རང་ཅར ཨོན་དེ རྒབ་ལ་ལ གནི་ཚལ་ན རྒྱང ཇོང་ཏེ ཨ་མ་ལ་ལ ཧ་ཅམ ཏེལ་བི ཚེན་ན འདཏང གང་ཅི ལུང་མ་ཤུང་བི ཤིབེ ཇག་ཏོལ་ ཚོ་ཟིསམ རཟི ནག་ཅིག་ལི མེ་པང ཡོལ རྒམ་དར ཅེར་ཏར་བྱར་གི ཁེན་ན སེམ་ཏལ་ དོགཅམ་ཡོང་ཤ་མར་གི་ཏེ རྒྱག་ཏོལ་ལ་གཟིགས་སེ་པེ་བི ལོབ་ཚོལ་གཅར་ཅིན་ན ཁུང་གཅ་མོ་ལུང་ཅང་ཡོ་ཅིང ཅ་མོ་ལུང་ཅི པང་ཁི་བ་ཀར་ཝ་ཤ་གཡོ་ཁང ལག་ནི་ལ ལ་ང་རེ་ཐུང་ཡོལ ལོབ་ཚོལ་གཅི ཚལ་མན་དང་མ་ཐང་ཐང་རེ
1: ཚོ
0: ཤེར་མེན་ན ལོབ་ཚོལ་ཅམ་ལག་ཅི ཚོ་ཟི ཅེ ལ་ང་ལེ ཉ་ཁ་གདལ་མ་གནི རྒྱག་ཏུ ཁལ་ན་ཇོག་ཅང
1: ཨར
0: ཤེར་མེན་ན ལ་ང་གཟན་དེ་ལི ཉོང་མ་ཅི་མ་རྡོག་ཏམ་རིན་ཇོ དེ་བི ཤིབ་ཨ་ཅིག་གི་ཅིང ཉ་ཁ་རྡལ་མ་ཟ་བར སིན་སོག་ཅར་ཁ་ཅ་ཅལ་མ་སལ་ཅང ཡང་ཤིབ་ཨ་ཅིག་གི་ཅིང སཅིག་གཅན་ལག་པ་དང སཅིག་གཅན་རྒྱན་བར་གམ་ལ་སོག་ཡང་ཉེམ་སལ རྒྱག་ཏོ་ལ ཚོ་ཟི་དང་རྒྱི་གནི་འཛོ་བ་ཙམ་ཅི ཤིབ་ཨ་ཅུ་ཁན་དར་གཅུར་གོ་ཤར་ཅི ཨར་ཅལ་ཡོལ ཐོ་ཐོ་མི་ཅེ་ཤིག་ན་ཚོ་ཟི་དང་རྒྱི་ཡིན་པ རྒ་ཁ་གི་ངོ་ཏོག་བར་ཅར་ཅང ami terim pretilin chamchib ji nganglab si bi jigtur qana tun da yotim nyamni semchil gogme to shongmul jigtu kha siwan chungman a si khani khorte dandar ngiyani ma ta shongbi jigtu shigrel tina jipa mgla mkhum argungi wagla serpo tang arjang to qashan ma jam to qnya sub ta tong sob sub ta ngi bi nyargung kha to na chog yojing tipa chamji me to phombu shig tang chung ཐོབ་ཚོལ་གཅི ཐོ་ཐོ་མེ་ཅིག་ཏོལ་ལ ལག་ཅིག་གཅི
1: ངོ་མ་ཅིག་ཡེག་
0: ཤི ཏོ་ཡང་གཅི ཐོ་ཐོ་མ་ཤན་དར་གཉི
2: ཨ་མ་གི ཚན་ངོ་ཤིན་རེ
0: ཐོབ་ཚོལ་གཅི
1: ཨོ་རེ
0: ཇམ་དོག་ཉ་སུ་ཏ་ནི
1: འདོར ཇམ་ཚུ་ནང་གར་ལ ཨ་རང་གོ་གར་
0: ཐོ་ཐོ་མེ
2: ངེ་མ་ཤིག
0: ཤིལན་དབ དེ་བི ལོ་ཅི རྐང་གོ ཐོམ་བུ་གུ་གོ་ནི ཤིབ་ཨ་ཚང་མར
1: ཡོ་ ཉ་སུབ་དམ ཚོ་ནང་གར་ལ རང་གོ་གར་ཏང་གར་
0: ཤིབ་ཨ་ཚོ སམ་ལོ་ཤིག་དང་ཏེ
2: ཚོ་ནང་གར་ ཚོ་ནང་གར ཚོ་ནང་གར རེ་སེ་རེ རང་གོ་ན་ཅེ་གོ་ནི
0: ཅི་པི ཨ་དྲ་པ་ཕན་ཚན ཨར་ནཐབ་སུ་སུང་ཏེ ཁ་ཅིམ་ཐན་མ་ཨ་བཞུང 어དྲན་ཅག་པ་ན ལོ་ཚོ་ལག་ཅི
1: ཉ་སུབ་དམ ཚོ་ནང་གར་ཡ ཨ་ཁི་ཐམ ཚོ་ནང་གི་ཡན་རེ་གོ
2: ཆེ་སག་
0: ཤིབ་ཨ་ ཚོ་ར་ཏག་ཤི་ ཡོ་པ་དེ དེར་ཏར་ཅི་པ་ན ལོབ་ཚོལག ཇུག་ཅེར གོར་མུར་ཅིག་པི ཁ་ཅེ་ཏ་ཕེབ་ནི
1: ཉ་སུབ་ད ཉ་གི ཁ་བྲི་ཏ ལང་ནུ་གུ ཇིག་ ཉ་ཁ་ཏ ཤི་གི ཤ་གོ་ཟིན ཐག་དང་ནི ཧུང་ཡ་ཏང་ ནུ་ཏ་རི་ཡ ད་ཏམ ཚོ་ནང་ནི ཤོང་ན་རེ་ལ
2: ཨོ ཨ་རེ
0: ཚང་མི ཐན་ཅིར་ཅིག་གལབ ཤོང་སང རྐམ་དར མ་ཤི་གི
2: ཉེ ཐོ་ཐོ་ མ་གི ཉ་སུབ་ ཅིག་ཏ་ནན དུ་ཁ ཆོ་ནར་ེ
0: ལོ་ཅི
1: ལེ ཅུ་ཡ ཆོ་ནར་ེ
0: དེ་བི ཤིབ་ཨ་ཏ ཨར་ལུང་གི ཐོ་ཐོ་ མི ཀམ་ལན་དི ཤིབ་ཨ་ལ་ལི ཉ་སུབ་ ཧི་ཅང ཧི་ཡང་ ཟིམ་ཡོང་ ཡོལ ད་ཅི ལོ་ཅུ སོང་བེ ཁ་ཆན་དི ཡང་ཨ་ཅར ད་ན་དུ་ལ སོང་བ་རེལ ཡང་ ཤིབ་ཨ་ལ་ལི རང་ཅིམ་ཅེ ཉ་སུབ་ དང ཐོ་ཐོ་ མི ཉ་སུབ་ལ ཆ་པར་ཅེ་ཤི ཡོབ་ཨ་ཏ ཡང་ ཤིབ་ཨ་ལ་ལི ཉ་སུབ་ལ ནོམ་ཤང ནོམ་རུ་ཤིབི་ཆེན་ ཐོ་ཐོ་མི རང་ག ཉ་སུ ཤིབ་ཨ་གཞན་དག ནའུ་གཅིན ཁན་རོར སེམ་ཆལ་ཅོང་སལ་ཤི ཐོ་ཐོ་མི གོང་སི ལན་དང་པོ་དེན དེར་ཏར ལོ་སུ་ཅི མ་ཤོང་ན་ཡང རང་ང་བ ཤན་དར་ཅི་པོ་ཤིག་ཤོང ཚོ་ཟི་དང་ རེ་ཟི་ལ སམ་ལོ་དང་བ་ཡ ཏོར་ནང་དམ་པ་ཤིག་རེ་ལ ད་ཏོང་ ཉ་སུབ་ན ཉ་ཤི་ཟི་པ་ཤི་པ་མ་སལ ཨ་མི ཚོ་ཟི་དང་ རེ་ཟི་ཅི རྒྱག་ཏོ་ཏ་ཏག་ཤིབ་ཨན ཐན་རང་བ་ལ ནདེ ཚང་མར གཱ ཡིབ་ཤིག་རེལ ཐོ་ཐོ་མི དེ་ལ་སམ་ཤང ནང་ཝ ཁན་དར་ཅི་པར་ཤ냐 ད་ཏོང་ ཏོ་བི་ཏོན་གཞན་ཤིག་ཅིང་ཡོ་ཏེ དེན ཨ་མི་ཟི་པི་ཡ ཇག་ཏོ་རེལ ཏོ་ཨ་སེམ་བོ སེཏ་མེ་པ་དེ་ཨོ
3: ཨར་དམ་ལ་རི་པི་ཇོང་གེར ཐོ་མལ་ཁུ་ཡ་ཡེན་དང་གོལ
4: ཁ་ཏ་མལ ཀི ཀྲང བི ཆ་མལ ལ་ཤ་ཀལམ ཅེ་ཤ་ལང
5: ཁོ་སུ ཁི་ཅི་ཤ་ལང 야지든가 침승가 소소라 소자가 소소더니 게르근등 토마가 바르크 젠지 제와 더니 하마등 웹트크 바르크 제와 더 강롱스급 제티티 토나초 소소가 초가 고르크노 롱그크 아시트빈 강망스 욕 게르근스 감소노 셰치나 더 소프틀스 셰팅등 토미 심브더등 하마 웹트크 바르크 소소 셰팅 샤이디 소소 통통라 샤이디 시승 시츠 타나 Uchu gongzi zi qiri yong nura gongzi ta shayi ga saagundu ga shkab di yin shayi di xibxia jichu cha shayi da ga kirga gimchul shayi da ga sifchul Namu ga kirga shietiba na chuzi kichu na chasang chawa ga chandi waam na xibxia jirga zi ga jichu shiertang ra lobtsila suganda yin na chuzi yuk Daga jindan chu lobtsi cha hui cha chang chang maim bi hanchi ga xibxia gangmang zi ga lobtsi gu jilan jo gu gu nu da shil mar gi bari la Dani amag sil ga darkba chu shichir na lomar gi samzi ga niwan da shisung yi gu nu ra loma zu kar ga samzi ga niwan di chu la Jongdar tovshi ga arji ga kaafshog da yin na ba jenzi ga lgo yonu da ga gangla gangtsam ga nangtsam da da ga choni ta lobtri kirkawai na chogu shararang garang ga chimtsam ga khorgi nangay na chogu jindin ga tsuwa nyamdin ga chogu kaabda di chona yin ulurgu jijira yisam gishil na chuzi yonu shil margi baari ya da ga achu nyam ga dirin ga tsamban da jiri dali hui chan da vlognu ga choni chi na ba nyongchir chiz ga yok Ritiga zu mnyar iriga ranga tsotsi nyamdan tang jibbi ranga namshul khirab tang ftan bi da huicha gangzga afti na, sharangi gangzga afti na di choni jila lon nura sema vlang nu da kakaz gri la. Nzandras jiga huitabag jiga lagana di kirga huilgo nyongsir da na tsuz gri. Achu rangi njorgun dhgirga gangmangzga changchog jina, jalam nangzga njogo jina, chishu derang arganu da tsangman ranra injiri da rani ka sanu da Kakarila. Tiga huilu nyamchil, huilu gondi chuo nara yang tsangma tovnu ga nyongchur da kakazi ginjiri samg. Gangartar, da huishan di chuo ni gangla gangtsam ga satang si di na satang si huilu gusin nara devlagbi nyongchur zgara, devlagbi tovzha jirgiz ga yonu da da yechi yok, dang chul yok. Tiga, yang chuo huilu gondi shi chuo ga damgara, desh davaz ginta. Yadani, darta dirangil etsin di tsamba ga niwa lor ginjan bia danga ga tsamba di nangasik ju yil.
6: Yil gong to shing yang, sa tung to da jing, li ga lhasam ke rum ni zhan pan la song gi ba dang, xin zim ngak zan dang, zhug di ndi shib ji, kori ka ma lan zim chung da ni, rang ni ki ti chul la, ran tung gi shibar sha gi.
3: Kipshayam tsogu chitsa.
7: Olorigu rjiartin ngomsa.
3: Dantujia rjampumul guasa.
7: Hmondanji lakarji tovsa.
8: Olorigu rjambir danga.

0: ཁོན་ཅལ ཕེ་ཡི ཀིན་ཅེ ཛ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅི ཡར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེ་ཡེ
1: ཏ་ནི་ བེ་ཅིན་ཅེ དེ་ཚལ ཉེར་ཁསམ ཡིན

0: ཨ་རོ་ཡེང་ཨ་སམ་པ་ཡང་ཨ་རོ་ལོ་ལོ་གོ་ཟེ་ཨ་རོ་ངི་རྒུང་ང་ང་ན་ཡང་ཨ་ཁ་རོ་ཉི་གི་རི་གོ་ཏང་ཨ་ཤོན་པ་ཡང་ཨ་ཆོང་རྒུ་ཡེང་གོ་ཏང་ཨ་ཀོན་པ་ཡང་ཨ་ཁ་རོ་ཤན་ཡེང་གོ་ཟེ་ཨ་རོ་ཡེང་ཨ་སམ་པ་ཡང་ཨ་རོ་སམ་ཆར་ཡེང་གོ་ཏ་ཆར་སི་མ་ཡང་ཨ་སལ་བ་ཏོན་ན་ཟེ་ ཨ་རོ་ཡེང་ཨ་སམ་པ་ཡང་ཨ་རོ་སམ་ཆར་ཡེང་གོ་ཏ་ཆར་སི་མ་ཡང་ཨ་སལ་བ་ཏོན་ན་ཟེ་
1: ཨ་རོ་ཡེང་ཨ་སམ་པ་ཡང་ཨ་ལ་ཡེང་ཨ་ཤོན་པ་ཡང་ཨ་དོ་རི་ཏ་ཡིན་གོ་ཡང་ཨ་ཀོན་པ་ཡང་ཨ་ཁམ་ནག་ཆུ་ཡིན་གོ་ཟེ་ཨ་རོ་ཡེང་ཨ་སམ་པ་ཡང་ཨ་ཤོ་ལོ་ཆོ་ཡིན་གོ་ང་ཆོ་ཐུ་གི་ཡང་ཨ་རུ་གི་གོ་སོང་དོ་ན་ཏ་ང་ཨ་སམ་ཏོན་ཡང་ཨ་དེ་གོ་ཨ་རུ་ཉི་གོ་ཟེ་

ཨ་ལ་ཡེ་དེ་ཡོ་ལོ་ཡང་ནང་ན་མ་མི་གོ་ཡེ་ནང་ན་ཟ་ཡང་ཅན་ན་རོ་མི་གོ་ཡེ་ཨ་རོ་ཡེ་ཆོམ་ན་ན་ཡོང་དུན།

하롱 알아그영가 무탈로고라 쵸트그르조체 라탕크르케지 하로예가 트그너즈케 타탄가일라 트그마로타제 라타냠김프르지 하로탐프랑아지영코라 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཨ་རོ་ཏོ་ན་ཡང་གཞུ་རན་ཆོར་ཅི་རེ་དེ་རེ་ཡང་ཆོ་ཡང་གཞག་ཅི་ཁག་ནི་ཟེ་ཨ་རོ་ཏོ་མ་གཞ་དེ་རེ་ཡང་ཅང་གོ་ཁ་ནི་མ་ཟོ་བ་མི་ཡང་ཧ་ཟོ་འདྲ་གོ་ཅི་ཟེ་ཨ་རོ་གོ་མ་ཞལ་ན་ཡང་གཞུ་རན་ཡོ་མ་ཅི་རོ་ཏོ་ན་ཡང་གཞུ་རན་དགུ་ཅི་རེ་ཟེ་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅི ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི ཟར་ནྒར
2: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན དེ རང ལ ཅེར སི ཅེ དག པི ཚིབ ཅེ ཅེ དང ཅེར སི ཅེ དག པི ཚིན ཉེ ཅེ ཨོར་ སི ཅེ དག པི ཚིན ཉེ ཅེ ཡིན ལ ཟ་ཕར བར ཤེལ ཤུནི ཐང དེ ཤུགས་པི ཟར་ནྒར ལ ཟམ་པར གབ སེ ཤེ
3: ཟང་ནེ དེ དེ ཚུལ དག པི ཚིབ ཅེ ཉེ ཅེ གོ མོ ར ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གབ ཅེ ཅེ ཕྲུ ཅེ རྒྱལ ཁབ ཅེ ཅུ ཤི ཅིན ཕིན དང ཁ ད ཕན ལི ཡ ནམ ཉི ཕེན མུ ལན ཁང ད ཁྲོ ཤང ངར སུ དང གབ ཅེ ཅེ ཕྲུ ཅེ རྒྱལ སི ལ ཡུན ཅང ཅིན ཅེ ཡན ཅེ ཕྱམ པི གབ སི སོ ཏུན ལ ཤི གེ མུ ལན ཁང ད ཕེ པི ལམ ཏ ལམ ཅེ ད མ རིག ཅེ གཟམ ཅུ ལག པར ཅེ པི མང ཚུ ཅེ ཁྲོ སུམ ཁོ ཡིན ཅི ཅིན ཕིན གབ ལང ཁུར རཁག ཅེ པར གབ སི ཤི མུ ལན ཁང གབ སོ ཏུན ཚོམ ཅིན ད རྒང ཤིམ ཚོན དང ཅ བ དང མེ ཏོ ག སིམ ཅེ ཐ ཚུ ཡོ ལ རྒབ ཅུ ནམ པི ཁང དེ རྒོང མུ ཅེ ཚུ ལབ དེན ཅེ ཏང ཅི ཅིན ཕིན དང ཕལིན ཡན མུ ལན ཁང ད ཕེ བ ལ ཅིན ཅེ དང ཁ ད ལི ཤི ཅུ ནམ ཉི ཅི ཁྲོ སུམ ཁོ ཡིན ཕེ བ སི ཤི ཁྲོ ཤེན དང དང རྒྱ ཁབ ཅིན གོ ཚལ པི རེ ཏར ཅིག ནི ཀིན དལ ཤི དང ཉི དང རྒྱ ཁབ ཅེ ཅིན ཐུན གོ ཚལ པ གཟ དེ ཤ્યા ཅིག ནི ཡན པར ཅོ ནེ དེ ཅི ཅིན ཕིན དང ཕལིན ཡན ནམ ཉི ཅིན ཅེ དང ལི ཤི ཅུ ཡི ཕེ བ རོ སོ ཏུན ཚོམ ཅིན ད ཕེ བ ཚོགར ཡོང ཅེ མར ནམ ཡར ལང ནི གབ སི ཤི ཁྲོ སུམ ཁོ ཡི ཐ མོ དེབ རི ཅོ ལ ཅི ཅིན ཕིན དང ཅིན ཅེ ནམ ཉི ཅི ཁི ཚི ཕ ལ ཅི ཅིན ཕིན གི ཏན དོ ནེ ཀྲུང གོ དང ཁྲོ ཤེན རྒྱ ཁབ ཉི ཅེ རེ ཆམ ཅེ ལ ཡོ ལ ལི ཁང ཅིམ ཐན ཡིན པི ཀྲུང གོ དང ཁྲོ ཤེན རྒྱ ཁབ ཉི ཅེ སོ ཅིམ ཛམ ཐན དེ རྒྱ ཅིན ཕོན ཅིར ཅེ ཚོ གམ ཁྲོ ལ ཅི ཅིན ནག ཅིན ཛན དང ལོ ཅི ཡེ རང ཏ ནེ ད ལོ ནེ ཀྲུང ཆོམ ཛམ ཐན ཉམ དེ རོ རི ཆང ཡིག ཅག ནི ལོ རེན ང ཁོ རི ལོ ཡིན ལ ཀྲུང གོ དང ཁྲོ ཤེན ཅིམ ཅེ ལ ལོ ཅི ཅིན གོ ཛག སག སར རག ནི ཡོ ལ ངེ ཐང དེ ཚམ དྲ ལི ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཅིན ཅེ དང ཐམ མང གི ཉིན ཛན ག ཅིམ ཤུང ང ཚི ཅི ཅིར ཅི ཅིན ཚོ རང ལ ཅིམ དལམ དང ལེ ཁང གམ ཐབ ཅིམ ཐོ ཚན ནི དེ་རབ ཅན ཕེ ཤུག ཅན པོ དམ ཛན དང རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ མང མང གི ཐམ མང གི རེམ དན ལབ དམ པ ཐོར་མ ཇོང ལ ཁན ཡོན པ ཐབ ཅི ཅིམ ཅེ ཏི སაფལ ངེ ངེ ཉམ དེ རྒྱ ཅལ མང སམ ཅིག དབ ཅེ ཁི ཆེར ཏོང ཨབ ཅིབ ཤི དེ ཀྲུང གོ དང ཁྲོ ཤན ཅེ བི ཆེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལ ཁན དག ཏོང གི པ མ སལ ཉམ དེ རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ ཅན ཚོ རང ལ གི ཤབ ཅག ལ ང ལིམ དན ཇོང ཡེ པོ ཅན ནི མི རིག ཅེ ཅན ཚོ རྒྱ ཅན མེ པར ཡར ཐུན ཡོང བར ཁན དག ཏོང གི པར ཏོ ལ ཅི ཅིམ ཕེང གི ཏན ཏོ ན ད ལོ ཁྲོ ཤན ངར སུ དང གན ཚོ ཅན ཐང རག བར རྒྱ ཁེང ངང ཚོ ནི ཁྲོ ཤན ཅེ དང དང རྒྱ ཁབ ཅེ ཤབ ཅག ཡན རང ཕེ ཅི ལ ཐབ ཅི ཅེ ཆན གུལ དང གོ ཅིག ག ཅིམ ཤི དེ ཁྲོ ཤན ཅེ ཅན ཚོ རང ལ གི ཤུག ཡོང ནི ཕེ ཅི ཅོ བི དེར ཁུ སར ཡིན གོ ཚ གེ ཆམ ཅི ཡོ ཟང ཝ དང ཅོ པོ ཟང ཝ ལོམ ཐབ ཟང ཝ ཡིན པི ཆན ནི ཀྲུང གོ ཤུག ཅེ ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཁྲོ ཤན ང ཚུ དང ཀྲུང ཡང གི ཉིམ ལ ཏོབ དང ཅེ གོ ཅལ ཝ ཏ ཁྲོ ཤན མང མང ཅེ ཁྲོ ཤན ང ཚུ དང གི ཚོ ཅེ ཐང རག བི ཐོ ཏོན པི མེན བན ལིང གི དེ ལག ང ལག ཅབ ཤི ནི ཁྲོ ཤན ཅེ ཅེ ཅུ རང ལ གི ཤབ ཅག ལ ཅེ ཅེ མེ པར ནམ བག སར བ ཏོ པི ཧོན དེ ཤི ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཁྲོ ཤན དང དང སེ ཞུང མང མང ཅེ ཅེ ཚབ ཤི ནི ཅི ཅིན ཕིན ཚམ ཅེ ཕེ པར ལག སམ སོ མེ ཅེ རགབ སེ ཤི ཅེ ཅེ ཅེ ཐན ཏོ ན དར ཏི ཕིན རང གི གང སར ཛམ ཐན ཅེ སེ ཡི ཁང ཡོ ལ ཁྲོ ཤན དང དང སེ ཞུང མང མང ཅེ ཅེ ཀི པར ཡེ པི ཁན ཅུན ལ ཁྲོ སམ ཁོ ཡི རགབ སེ ཤི ད ལོ ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིན ཐང དང པར ཁྲོ ཤན ལ ཚམ ཅེ ཕེ པ ལི ཁྲོ ཤན དང ཀྲུང གོ དང ཨ ཉི དང རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ ཅེ ལམ ཕེ ཅི ཏོང ཅེ ཚན ཐུན ཐོང ཅིན དང ཁྲོ ཤན ཅེ ཅེ ཅུ རང ལ གི ཤབ ཅག ལ རྒྱ ཅུ ཅ ཅིན ནང ལ མོ ཡོ ལ ཅེ ཅེ ཅེ ཐན ཏོ ན ང དང ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིན ཉི དར གང གོར ཅི ཡང ཅེ ཐེ ཅེ དེ ནི ཝ སར ཡིན ཅར དུ དང སོང ཅེ ཅི དེ རབ ཅེ ནང ཏོང སར བ དམ པི ཁྲོ ཅུང ཅེ བར ང ལི ཤ གང དག ཏོང ཡི ཐལ ཉིན ཅན ནག ཅིམ ཐང ག ཅིམ ཤོང ཨ མ སལ ཐམུང གེ སེམ ཁར ཤེ པི ཅེ ཅེ དང ས ཁ ཅེ ན ཏོང ཁོར ནི སམ ཅེ ཅེ རེ ཅེ ཅིམ པོ ཤེ པ དེ ལོར ཅེ ཅེ སོ ཅིམ ཟང ཝ དམ པི ཁྲོ ཅུང ཟམ ཐན ཇོང ཉིན དན ཤུག སམ ཕེ ཅི རོ བར ཤ གང དག དང ནི ས ཁ དང ཟམ ནང གེ ཤེ བདེ ཏན ལང ལ ཤེ ཅིན ཇོང ནི ཤ པན ད ཡིན པི ཁྲོ ཤེ མང མང ཅེ ཉང ཝི ནི ག ཚུར ཅིམ པོ ཤུང ཝ ཅེ ཅེ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིན ཤོ ཁང ཡིན པི ཀྲུང གོ གུང ཆན དང གང གོ ཏལ ཝ ཏ ལབ ཅིན ཅེ ཀྲུང གོ མང མང ཅི ཅེ ཚོ རང ལ དང རབ ཅན ཅེ རྒྱ ཁབ ཏོ བདན ཤུ ཡོང ནི ཛིག ཅན དང ཨབ ཇ ལུག ནི ཅིམ པན ཐུ མང མང ངོན ཅེ ཤེ པ ཀྲུང ཧ མར གི ལབ ཅིན ཅར ཏར ཅེ ཅང ཅུ ལང ཝ ཁ སར ཝ ངོན ཅེ ཤེ པ ཅུ ཅེ ཁྲོལ ཅམ ཅེ ཁལི ཅེ ཝ ཅན ཐ པི ཡེ ཅི ཡོ ལ ཚེ ཅི དང ཝང ཡི སོ ཏོན ལ ཤི གེ
2: ཨན དེ དེ ཚུ ལ ད ཅིག པི ཅི ཡབ ཅན ཅེ ཅེ གོང མོ ར ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ རྒྱ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ ཅི ཅིན ཕིན དང ཁ ད ཕན ལི ཡན ཅེ ཁྲོ ཤེ ནི ང ཚུ དང གི ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ རྒྱལ ཡུན དང ཅིན ཅན ནན དང ཁ ད ལི ཤུ ཅུ ཡེ ཕེ བ རོ ཝོ ཕིན རང ལི སིལ ཁང དེ ཁྲོ ཤེ ཅེ ལི རིག ཁ མང ཚུ དང ཉམ དེ རི སིལ ཆབ དང ན ཟི གོང མི དེ ཚུ ལ ཉེར ཅི དང ཅེ ཅིན ཕིན ཁ ད ཉི ཅིན ཅན ནན ཁ ད ཉི དང ཉམ དེ ལི སིལ ཁང གི ཅུ ཤེ ཏག བ རབ ཅི ཚོ ར ཡུན ཅེ ཏ མུ ཨ དང ཆབ དང པ ཚི ཅུ སིམ ཁོལ བི ཐེ